Hier word die spot gedryf met antieke afgode, maar ons moet onsself nie flous nie. Ons kan ook maar al te maklik soek na vaste grond en afgode van vandag, soos byvoorbeeld ons bankbalans en ons versekering. Die verskriklike hartseer en ironie is dat mense in hulle soeke na sekerheid en vaste grond die werklik kosbare dinge prysgee vir iets wat nie kan help nie, terwyl God homself bekend maak as die een wat die toekoms ken en waarop ons kan bou. Ek moet versigtig wees om nie later agter te kom dat ek hier met 'n stuk selfbedrog in my regterhand sit nie. Vers 20. Teenoor hierdie betekenislose afgode kom staan God. Roep Israel as getuie en verklaar weer wie hy is. Maar saam met die bekendmaking van sy mag, beantwoord God ook in hierdie hoofstuk die ander vraag wat Israel sou gehad het. Wil God nog iets met ons te doen hê? God antwoord in vers 6 tot 8 en maak beloftes in vers 21 tot 23. In die proses kry Israel self ook weer duidelikheid oor wie hulle is en dat daar 'n toekoms op hulle wag.

Ons lees op die oomblik ook uit die apostel van die liefde se eerste brief en is vandag by die getuienis oor Jesus Christus. 1 Johannes 5 vers 6. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig. Die Gees en die water en die bloed en die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leuenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie.

Die doel van die brief en ook voorbidding. 1 Johannes 5 vers 13. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat hy ons gebede verhoor as ons iets so vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vra. As iemand sy broer sonde sien doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal die broer die ewige lewe gee. Dit geld die wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie. Daar is sonde wat tot die dood lei. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie.

Ons ken die ware God, 1 Johannes 5 vers 18. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duivel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duivel is, en ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die ware God in die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af.

Ons blaai net om en dan is ons by die tweede brief van Johannes. Die brief is gerig aan die uitverkore vrou en haar kinders, wat waarskynlik verwys na 'n plaaslike gemeente en sy lidmate. Hulle moet mekaar lief hê en standvastig bly in hulle stryd en dwaalleraars en hulle dwaalleer. 2 Johannes vers 1 Van die oudste, aan die uitverkore vrou en aan haar kinders, ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is.

waarheid en liefde. 2 Johannes vers 4. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dis nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers te voorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist, bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand aan julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saamskuldig aan die kwaad wat hy doen.

En nou is ons by die slot van hierdie brief. 2 Johannes vers 12. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit echter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. En dan die derde brief. Die brief is gerig aan 'n kerkleier, Gaius, om waardering te beduig vir sy hulp aan ander gelowiges en om te waarsku teen Diotrefes. 3 Johannes vers 1 Van die oudste Aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. Ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde nie as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe.

Hulp aan die wat Christus verkondig. 3 Johannes vers 5. Lieve Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God het verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Pas op vir Diotrephes, 3 Johannes vers 9. Ek het 'n briefje aan julle gemeente geskrywe, maar Diotrephes, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen ter sprake bring as ek daarin kom. Hy versprei slegte en vals gerugte oor ons, en asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie, en die wat het wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. Liewe Gaius, moet nie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God, wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Van Demetrius getuig allemaal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Ons getuig dit ook, en jy weet dat ons getuienis waar is.

Dan volgt die slot van die brief. 3 Johannes vers 13. Ek moes vir jou nog baie dinge sê, maar ek wil dit nie skriftelik doen nie. Ek hoop echter om jou binnenkort te sien, dan kan ons persoonlik praat. Ek wens jou vrede toe. Die vriende hier stuur vir jou groete. Dra my groete oor aan die vriende daar, aan elkeen persoonlik.

Baie dankie dat u by ons program ingeskakel was. Het is my altyd te voorreg om so vroeg op 'n sonoggend saam met u die dag te kan begin en mag die genade van die Here elke dag in die week wat vir ons voorlê, vir ons verstom. Mag ons sy liefde raak sien en herken en daarop reageer met dankbaarheid, blydskap en baie vreugde tot sy

eer. Johannes herinner ons daaraan dat Jesus ons geleer het dat die lewe oor liefde gaan, liefde tot God en liefde tot ons medemense. Ten spyte daarvan dat hy saam met sy broer Jakobus die bynaam Boanerges van Jesus gekry het, wat beteken seuns van die donder, het hy die apostel van die liefde geword, nadat hy 3 jaar saam met Jesus die pad geloop het. Mag ons ook herken word as disippels van die liefde, want hieraan sal die wêreld weet dat ons Jesus se disippels is. Tot volgende week dan, as die Here wil. Tot ziens en mooi loop.

0: Goeiemôre en baie welkom by hierdie week se aflewering van Sondagstemming. Ek is Ingrid Kiesting en dit is vir my 'n voorreg om op hierdie rustige Sondagoggend saam met jou te kuier. Waar jy ook al vandag luister, dalk by die huis met 'n koppie koffie, miskien op pad kerk toe in die motor of dalk selfs by die werk, weet dat jy baie welkom is. Hierdie uur is 'n geleentheid om stil te raak, moed te skep en weer herinner te word aan God se liefde en trou. Vandag gesels ons oor 'n tema waarmee baie mense kan vereenselwig. Dis genesing van 'n gebroke hart. God herstel wat seer gekry het. Nou elkeen van ons beleef op een of ander stadium teleurstelling, verlies of pyn. 'n Gebroke hart kan die verlies van 'n geliefde wees, die einde van 'n verhouding, gebroke vertroue of 'n droom wat nooit waar geword het nie. En soms is die diepste seer juist die seer wat niemand anders kan sien nie. En baie mense glimlag, hulle gaan werk toe en leef asof alles reg is terwyl hulle in stilte swaar kry. En dalk is jy vandag so iemand, dalk sê jy gereeld dit gaan goed, al weet jy binne-in dat dit nie waar is nie. En die goeie nuus is dat God alles sien. Hy sien nie net die glimlag wat ons vir die wêreld wys nie. Hy sien ook die trane wat niemand anders raak sien nie. Hy ken elke vraag, elke bekommernis en elke seer wat in ons harte is. Psalm 147 vers 3 herinner ons aan hierdie wonderlike belofte. Hy genees die gebrokenis van hart en verbind hulle wonde. God beloof nie 'n lewe sonder pyn nie, maar hy beloof sy teenwoordigheid. Soos iemand wat 'n wond met geduld versorg, werk God ook in ons harte. Hy dwing nie genesing af nie. Hy herstel met liefde, genade en tyd. My gebed is dat hierdie uur jou sal herinner dat jy nie alleen is nie, dat God jou nie vergeet het nie en dat geen seer groter is as sy liefde nie. Hy is steeds besig om mense se stories te herstel en lig te bring waar dit donker geword het. So maak jou dus gemaklik en bly saam met my vir hierdie uur van Sondagstemming waar ons nie net oor die seer van die lewe gesels nie, maar ook oor die hoop en genesing wat ons in God vind.
1: For the one who's been praying and waiting. He's never stopped being God.

Wanneer ons oor 'n gebroken hart praat, is een van die moeilikste dinge dat baie mense voel hulle moet hulle seer alleen dra. Ons leef in 'n wêreld waar sukses en geluk maklik gedeel word, maar pyn en teleurstelling dikwels weggesteek word. Ons is bang mense sal ons as swak sien of nie verstaan waardeur ons gaan nie. Maar God kyk anders. Waar mense net die buitekant sien, sien hy die hart. Hy ken jou geskiedenis, jou vrese en selfs die pyn waarvoor jy nie woorde het nie. Die verhaal van Hagar herinner ons hieraan. Sy het alleen, moedeloos en sonder hoop gevoel, tog het God haar in die woestyn ontmoet. Daarom noem sy hom, die God wat my sien. Daardie waarheid geld vandag nog. God sien jou, nie net wanneer alles goed gaan nie, maar ook wanneer jy moeg, stikkend en moedeloos is. Miskien voel jy vandag of niemand regtig verstaan wat jy dra nie. God sien die ouer wat sterk probeer bly vir die kinders. Hy sien die persoon wat met verlies leer saamleef. Hy sien die een wie se vertroue verbreek is en die een wat saans alleen met sy of haar trane sit. Die mooiste is dat God nie met oordeel kyk nie, maar met liefde. Ons dink soms ons behoort sterker te wees of minder hartseer te voel, maar selfs Jesus het gehuil. By Lazarus se graf lees ons, Jesus het gehuil. Hy het geweet wat sou gebeur, maar hy het steeds die mense se pyn gedeel. Dit wys vir ons dat God nie ver staan wanneer ons seer kry nie. Hy stap saam met ons en daarom hoef ons nooit voor God voor te gee nie. Ons kan eerlik na hom toe kom en sê, Here, ek is moeg, ek verstaan nie, ek het u nodig. Hy wag nie dat ons eers heel moet wees voordat hy ons lief het nie. Hy ontmoet ons juis in ons gebrokenheid. Onthou vandag, jou pyn bepaal nie jou waarde nie. Wat met jou gebeur het is deel van jou verhaal, maar dit is nie die einde daarvan nie. God skryf steeds aan jou lewe en selfs uit die moeilikste hoofstukke kan hy iets nuuts laat groei. As daar vandag 'n seerplek in jou hart is, bring dit na God toe. Jy hoef nie perfekte woorde te hê nie. Praat net met hom soos met 'n vader wat jou liefhet. Die God wat Hagar gesien het, sien jou ook vandag. En dalk begin genesing juis wanneer ons besef dat ons nooit alleen deur ons seer hoef te stap nie.

'n vraagie wat ons seker nou onsself kan afvra is, wanneer jou hart seer kry, hoe kry ons weer hoop? Hoop is iets kosbaars, dis hy sagte stemmetjie wat fluister, miskien is alles nog nie verlore nie. Hoop beteken nie ons ontken die seer of maak asof alles reg is nie. Dit beteken dat ons glo God is groter as ons omstandighede. En dit is maklik om hoopvol te wees wanneer alles goed gaan, maar ware hoop word getoets wanneer ons deur moeilike tye stap, wanneer ons nie verstaan waarom dinge gebeur nie, en wanneer ons vir God vra, Here, waar is U? Miskien bevind jy jou vandag op so 'n plek, jy bid nog, maar jou hart is moeg, jy probeer glo, maar die antwoorde bly weg. Onthou dan, God skrik nie vir jou vrae nie, hy weet wanneer 'n vraag uit ongeloof kom, maar hy weet ook wanneer dit uit pyn gebore word. Die verhaal van Job herinner ons daaraan. Hy het geweldige verlies beleef en baie vrae gehad, toch het hy nie opgehou om aan God vas te hou nie. Hy het nie alles verstaan nie, maar hy het aangehou om met God te praat en dit leer ons dat geloof nie beteken ons het al die antwoorde nie. Dit beteken ons vertrou die een wat die antwoorde ken en soms voel die pad vorentoe donker. Ons sien nie wat wag nie, maar ons hoef nie alleen te stap nie. Iemand wat in die donker 'n vertroude hand vashou, mag ons weet dat God saam met ons loop. Daar begin ware hoop, nie wanneer ons probleme verdooi nie, maar wanneer ons God se teenwoordigheid ervaar. God mors nooit met ons pyn nie. Hy veroorsaak nie ons seer nie, maar hy kan self uit die moeilikste omstandighede iets mooi laat groei. Hy vorm ons karakter, verdiep ons geloof en gee ons die vermoë om ander met deernis te ondersteun en dikwels vir die plek waar ons die diepste seer gekry het, later die plek waar ons iemand anders kan bemoedig. So as jy vandag sukkel om weer hoop te vind, onthou, jou storie is nog nie klaar geskryf nie. 'N moeilike hoofstuk beteken nie die boek is klaar nie. God werk steeds, hy herstel steeds, hy nooi jou om weer te glo dat daar 'n toekoms is. Soos 'n boom wat na storms dieper wortels ontwikkel, kan moeilike tye ons nader aan God bring. Hou daaraan vas. As wanneer jy nie die hele pad kan sien nie, kan jy vertrou dat hy jou stap vir stap lei en met hom is daar altyd hoop vir 'n nuwe begin.

Wanneer ons oor 'n gebroke hart praat, is daar een onderwerp wat dikwels moeilik is, vergifnis. Veral wanneer die persoon wat jou seer gemaak is, iemand is wat jy liefgehad het.

vertrou het. Die diepste wonde kom immers dikwels van die mense wat die naaste aan jou was. Miskien is daar vandag iemand wat luister en dadelijk aan 'n spesifieke persoon of gebeurtenis dink. Ek wil echter beklemtoon dat vergifnis nie beteken dat dit wat gebeur is reg was nie. Dit beteken ook nie, jy moet maak asof niks gebeur het nie, of dat jy jouself weer moet blootstel aan iemand wat jou aanhou seer maak nie. Soms is dit nodig om gesonde grense te stel. Vergifnis gaan eerder daaroor toe te laat dat bitterheid jou hart beheer nie. Bitterheid is 'n swaar las wat uiteindelik meer skade aanrig aan die een wat dit dra as aan die een wat die pyn veroorsaak het. En God wil nie hê jy moet jou hele lewe lank met daai las leef nie. Hy wil jou hart vrymaak en jou vrede herstel. 'N pragtige voorbeeld hiervan is Josef. Sy eie broers het hom verraai en verkoop. Hy het alle rede gehad om verbitter te wees en wraak te neem, maar toe hy later die geleentheid kry om hulle terug te kry, kies hy vergifnis en hy sê, julle het kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goede gebruik. Josef het nie ontken dat hy seer gekry het nie, hy het bloot geweier om sy pyn die laaste woord te gee, hy het God toegelaat om groter te wees as sy seer. En dit is ook God se uitnodiging aan ons. Mense kan jou teleerstel en diep wonde veroorsaak, maar hulle hoef nie jou toekoms te bepaal nie. God kan jou help om die pyn stadig maar seker neer te lê. Vergifnis gebeur nie altyd oornag nie. Soms is dit 'n daaglikse besluit en elke keer wanneer die herinnering terugkom kan ons bid, Here, ek gee hierdie pyn weer vir U. Help my om nie daardeur gevange gehou te word nie. En mettertyd begin God iets besonders doen. Hy verander dalk nie die verlede nie, maar hy verander jou hart. Hy bring vrede waar daar onrus was, hoop waar daar moedeloosheid was en vryheid waar bitterheid jou vasgehou het. Dalk begin ware genesing nie wanneer ons alles vergeet nie, maar wanneer ons ontdek dat God se liefde groter is as dit wat ons gebreek het. In sy hande kan selfs die diepste wonde stadig maar seker plek maak vir vrede en nuwe lewe.

God maak iets nuut uit dit wat gebreek is. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, wonder ons dikwels, sal ek ooit weer heel word? Miskien voel het vandag vir jou, asof jou lewe by 'n pynlike hoofstuk vastgesteek het, maar God is 'n God van herstel. Hy skryf nie net mooi stories met mense wie se lewens makkelijk verloop nie, hy werk juist deur mense wat geval, gehuil en swaar gekry het. Ons sien dikwels net die gebreekte stukke van ons lewe, maar

God sien die volledige prentjie. Waar ons 'n einde sien, sien hy 'n nuwe begin. Hy vee nie ons verlede uit nie, maar hy gebruik selfs ons moeilikste ervarings om iets mooi te vorm. Dink aan grond na 'n groot storm. Dit lyk verwoes en leweloos, maar met tyd begin nuwe plante groei. So werk God ook met ons harte. Daar is seisoene waarin alles verlore lyk, maar God is reeds besig om nuwe lewe te laat ontstaan. En baie keer word die plek waar ons die diepste seer gekry het, later die plek waar ons ander mense die beste kan bemoedig. Mense wat self deur donker tye gegaan het, verstaan ander se pyn op 'n besondere manier. Hulle luister met meer deernis, oordeel minder en wys meer genade. En dit beteken nie die pyn was goed of maklik nie, maar dit beteken God kan selfs moeilike ervarings gebruik om ons geloof te verdiep en ons nader aan hom te trek. Romeine 8 vers 28 herinner ons, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. En dit beteken nie alles wat gebeur is goed nie. Dit beteken dat God selfs uit moeilike omstandighede iets goed kan voorbring. Hy kan hoop bring waar daar wanhoop was, vrede waar daar onrus was en vreugde waar daar lank hartseer was. So as jy vandag voel, jy is nog 'n werkend proses, onthou dat God nog nie klaar is met jou nie. Jy word nie gedefinieer deur jou slegste dag, jou grootste verlies of iemand anders se oordeel nie. Jy is 'n kind van God, geliefd deur hom en hy werk steeds in jou lewe. Moenie moed opgee nie. 'n Gebroke hart beteken nie 'n gebroke toekoms nie. Met God is daar altyd hoop. Eendag sal jy dalk terugkyk en besef, ek het nie gedink ek gaan daardeur kom nie, maar God het my gedra. En daardie getuienis kan weer hoop bring vir iemand anders wat vandag dieselfde pad stap.

Hy ken jou beter as enigiemand anders en hy weet presies waardeur jy gaan. Jesaja 41 vers 10 herinner ons, moenie bang wees nie want ek is met jou, moenie angstig wees nie want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ek hou jou vas met my reddende rechterhand. Wat 'n wonderlike belofte! God beloof nie 'n lewe sonder uitdagings nie, maar hy beloof dat hy altyd saam met ons sal wees. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, dankie dat U elke gebroke hart ken, dankie dat U ons nooit alleen laat nie, en dat U steeds besig is om te herstel wat seer gekry het. Geef vir ons vrede waar daar onrus is, hoop waar daar moedeloosheid is, en die geloof om aan U vas te hou, selfs wanneer ons nie die pad vorentoe kan sien nie. Dankie dat ons identiteit in die liefde lê en nie in ons pyn nie. Amen. Baie dankie dat jy vandag deel was van Sondagstemming. Mag jy hierdie week onthou, wat in mense se hande gebreek lyk, kan in God se hande weer mooi word. Ek is Ingrid Kiesting. Mag God se vrede, liefde en teenwoordigheid jou elke dag vergesel. Tot 'n volgende keer hier op Sondagstemming. Shalom.

Jy luister na Hartklop FM 8 uur en hier volg die nuus gelees deur Nik Dames. Goeiemôre. Namibië en Suid-Afrika het onderhandelinge oor die jarelange Oranje Rivier grensgeskil tot die hoogste politieke vlak verhef. President Netumbo Nandi-Daitwa en Cyril Ramaphosa het ooreengekom om volgende jaar 'n toegewyde vergadering te hou nadat ministeriële pogings om die kwessie op te los 'n dooie punt bereik het. Die twee leiers het die besluit tydens die vierde sessie van die Namibië-Suid-Afrika Binasionale Kommissie in Suid-Afrika bereik. Die beplande vergadering volg op die indiening van 'n verslag deur 'n gesamentlike komitee van kundiges wat die taak het om 'n blywende oplossing vir die geskil te vind. Die meningsverskil fokus

Op die byna 600 kilometer lange Oranje rivier, wat 'n groot deel van die grens tussen die twee lande vorm. Suid-Afrika hou vol dat die internasionale grens langs die hoogwatermerk op die rivier se noordelike oewer lê en steun op die Helgoland-Zanzibar-verdrag van 1890 tussen Groot-Brittanje en Duitsland. Namibese egter die grens moet langs die middellyn van die rivier loop, 'n standpunt wat in sy grondwet weerspieël word. Die dispuut het onopgelos gebly ten spyte van herhaalde bilaterale verbintenisse wat meer as 3 dekades terugstrek. Die grenskwessie het eers politieke momentum gekry nadat voormalig president Sam Nujoma en Nelson Mandela ooreengekom het dat dit dringende aandag benodig. 'n Gesamentlike komitee van kundiges is in 2016 gestig en het sy verslag in 2017 voltooi. Die vergadering tussen Nandi Daitwa en Ramaphosa in die eerste kwartaal van 2027 verteenwoordig nou die jongste poging om een van Suider-Afrika se langste grensgeskille op te los. Die adjunkspeaker van die nasionale vergadering, Philippus Katamelo, het gister aan die eerste gesamentlike bureau-vergadering van die 7de Pan-Afrika Parlement in Midrand, Suid-Afrika deelgeneem. Die vergadering het plaasgevind voor die eerste gewone sitting van die 7de wetgewer wat van 20 Julie tot 1 Augustus 2026 sal duur onder die Afrika Unie se 2026 tema Versekering van volhoubare waterbeskikbaarheid en veilige sanitasiestelsels om die doelwitte van Agenda 2063 te bereik. Katamelo lei 'n parlementêre afvaardiging van 5 lede wat na verwagting sal deelneem aan komiteevergaderings en besprekings oor bestuur, streeksintegrasie, vrede en sekuriteit, handel, menseregte en volhoubare ontwikkeling. Die besprekings van die sessie sal op die bevordering van die Afrika Unie se ontwikkelingsagenda, die versterking van parlementêre toesig en die oorweging van verslae en aanbevelings van die Pan-Afrika Parlement se permanente komitees fokus. Nuus uit die buiteland, 'n kommerwekkende aantal burgers van Botswana word gedwing om in Rusland se oorlog teen Oekraïne te veg nadat hulle vir misleidende werwingsskemas geval het. Verskeie Afrika-lande het die afgelope maande berig dat hul burgers mislei is om vir die Russiese weermag te veg met baie wat op die slagveld sterf. Botswana se ministerie van internasionale betrekkinge sê onlangs 'n verslag dui daarop dat die aantal burgers wat in sulke reëlings mislei word teen 'n kommerwekkende tempo toeneem. Die ministerie ontvang steeds oproepe van sy burgers wat reeds aan die voorpunt van die oorlog is, wat die gevaarlike toestande beskryf waarmee hulle te kamp het. Dit het nie gesê hoeveel van sy burgers in Rusland is nie. In Desember het die regering gesê dat ten minste 2 jeugdiges moontlik gewerf is. Teen middel Februarie het die All Eyes on Wagner kollektief die name van meer as 1400 burgers van die Afrika vasteland gepubliseer, wat hulle sê tussen Januarie 2023 en September 2025 deur Moskou gewerf is om in Oekraïne te veg. Dit het bygevoeg dat meer as 300 gesterf het. En laastens, die regering van Madagaskar het 'n dekreet aangeneem wat 'n landwye energie-noodtoestand herstel weens hernieuwde spanning in die Midde-Ooste wat steeds onsekerheid in die globale oliemark aanwakker. Die kantoor van die eerste minister sê dat die uitsonderlike maatreël bedoel is om die land in staat te stel om die nodige stappe te neem om brandstofvoorrade te verseker, die kontinuïteit van noodsaaklike dienste te verseker en die impak van 'n potensiële stygings in petroleumprodukpryse op die nasionale ekonomie te verminder. Madagaskar het aanvanklik 'n energie-noodtoestand in April aangekondig in reaksie op die olieskok wat deur die konflik in die Midde-Ooste veroorsaak is, voordat die outomatiese brandstofprysaanpassingsmeganisme by die pomp vroeg in Julie herstel is. Madagaskar se voorsiening van geraffineerde petroleumprodukte is sterk afhanklik van invoere, veral uit Oman. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanoggend om 11 uur gehoor word.

0: jou weer op Hardklop FM.
1: Ons kyk na die weervooruitsigte soos ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir vandag, Sondag die 19de Julie 2026, met die voorspelling vir die binneland sonnig en warm tot bloedig warm. Windrige weerstoestande word ook verwag oor die noordwestelike binneland. Die kus sonnig en warm tot baie warm oor die sentrale kus vandag, maar gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskoele aanvanklik aan die noord- en suidkus. Die wind aan die kus lig tot matig noordoos, draai dan later suidoos tot suidwes. Die getyde Walvis Baai, laagwater om 28 minute oor 1 vanmiddag en hoogwater weer om 19 minute oor 7 vanaand. Die sonsondergang as windtoekus verwysingspunt gebruik word vanaand om 25 minute oor 6. Die verwagte maksimum temperature vir vandag, Arandus 31, Arenos 26, Aruap as ook Aus en Buitepos 25 grade Celsius, Enana 28, Gobabis en Grootfontein 25, Helena Fidi 28, Hentiesbaai as ook Karasburg 26, Katimamalilo 29, Keetmansoop 25, Korrigas 29. Maltehier 26, Marintal 25, Lüderitz 23, Kurinkuru as ook Noordoever 28 grade Celsius, Okahao 27, Okakarara 25, Okakuyu 27, Okongu as ook Omoruru 28, Omthia 27, Ondangwa 28, Opuo 27, Oranjemund 21, Oshakati 28, Oshinene 25, Oshivorongo 26, Outapi 28, Outjo 27, Reboth 25, Rundu 28, Sesfontein 30, Swakopmund 25, Terrasbaai 22, Tsumkwe 27, Tsumep 26, Walvisbaai 30 en die hoofstad Windhoek verwag 'n maksimum van 24 grade Celsius vanmiddag. Ons kyk ook na die voorspelling vir Suidelike Afrika. Luanda gedeeltelik bewolk en matig vandag met 'n maksimum van 21 grade Celsius, Lusaka sonnig en warm 25, Harare sonnig en warm 26, Maputo sonnig en baie warm 28, Gaborone sonnig en baie warm 27, Johannesburg sonnig en matig 22 en Kaapstad bewolk en koel met ligte reën, 'n maksimum van 16 en die wind aan die Kaapse Skiereiland lig noordwes. Ter afsluiting kyk ons weer na die voorspelling vir die binneland van Namibië vir vandag. Sonnig en warm tot bloedig warm, windrige weerstoestande word verwag om voort te duur oor die noordwestelike binneland. Die kus sonnig en warm tot baie warm oor die sentrale kus, maar gedeeltelik bewolk en matig tot warm met miskoele aanvanklik oor die noord- en suidkus. Die wind aan die kus lig tot matig noordoos, draai dan later suidoos tot suidwes. Ter die verwagte weervooruitsigte is ons ontvang van die Namibiese Weerkantoor vir vandag, Sondag die 19de Julie 2026.
0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hardklop FM.
2: Omaruru, die wagtyd is uiteindelik verby. Kom kuier saam met ons op Vrydag 31 Julie by die splinternuwe Go Agra geriefswinkel, Agra Omaruru tak, die nuwe Agra Liquor Store en Agra Safari Den. Ons is opgewonde om ons nuwe ontwikkelinge met jou te deel en daar is nog baie meer om te ontdek. Geniet die gerief van heerlike wegneemetes, warm koffie, verfrissende drankies, skoon toilette en alles wat jy nodig het vir die pad of vir die huis. Sluit ook aan by Hardklop FM vir 'n regstreekse buiteuitsending en beleef die opgewondenheid van hierdie nuwe toevoeging tot Omaruru. Kom geniet fantastiese promosies, spesiale aanbiedinge en ongelooflike winskoopies. Ons sien uit daarna om jou op Vrydag 31 Julie by Go Agra, Agra Omaruru Tak, Agra Liquor en Agra Safari Den te verwelkom. Agra, a better life.
3: Ons stel bekend die RFA mobiele toep, een amptelike platform om jou massa afstandskoste te bestuur direk vanaf jou foon. Soek eenvoudig die voertuigsregistrasienommer en sien onmiddellik die koste status of dit nou in goeie aansien, agterstallig is of geassesseer moet word. Kry antwoorde op jou RFA vrae en deel jou terugvoering om ons te help om jou beter te dien. Laai die RFA mobiele toep vandag af by Apple of Google Play Store. Road Fund Administration. Funding roads, steering growth.

Welkom by ons program, tot eer van sy naam. Welkom by ons program, waar ernstige gewyde musiek voorkeur geniet. Dit is vir my, Andries Mouton, 'n voorreg om saam met jou na musiek van die aard te luister. Ek is van mening dat musiek ons 'n geleentheid bied om in 'n ander taal te luister en deur te luister, te ontdek en nuut te dink. Vandag is twee toonsettings van Benedictus in ons program ingesluit. Daar is sang deur Voces uit in die Liverpool Kathedraalkoor met 'n bekende lied. Daar is ook drie instrumentale opnames van bekende liedere deel van ons program. Die eerste opname is die St. Mary's Kathedraalkoor in Edinburgh met die lied wat Afrikaanse kerke sing op die woorde Laat ons sing van ons verlosser.

die eerste opname in ons program tot eer van sy naam, die St. Mary's Kathedraalkoor in Edinburgh met die lied wat Afrikaanse kerke sing op die woorde Laat ons sing van ons Verlosser. Die eerste instrumentale opname is klavierspeelder Chris Rice en sy vertolking van die lied This is my Father's World.

Die lied This Is My Father's World op die klavier vir ons gespeel deur Chris Rice. Daar is verskeie weergawes van John Sibelius se werk Finlandia waar daar woorde voorgeskryf is. Die bekendste geestelike woorde vir die lied is Be Still My Soul. Die groep Voices 8 sing dit vir ons.

John Sibelius' bekende werk Finlandia, waarvoor daar geestelike woorde geskryf is, Be Still My Soul. Hierdie lied of hierdie werk, wat dan nou 'n soort geheime volkslied geword het, terwyl die tyd wat Finland onder Russiese besetting was. Vervolgens twee liedere wat amper oorbekend is en wat ook 'n soort oorwinningsgevoel onder gelowiges aanwakker. Eerste is dit die koor van King's College Cambridge, wat Ralph Vaughan Williams se verwerking sing van die sogenaamde Old Hundredth, en daarna die koor van Liverpool Kathedraal met Mine Eyes Have Seen the Glory.

twee bekende kerkliedere wat deur kerke reg oor die wêreld gesing word. Ons het pas geluister na die Liverpool Kathedraalkoor met Mine Eyes Have Seen the Glory en voor dit Ralph Vaughan Williams se verwerking van die sogenaamde Old Hundredth. Dit is vir ons gesing deur die koor van King's College Cambridge. Die tweede instrumentale opname in vandag se program is vioolspel deur Terren Harbridge met die lied In Christ Alone.

vioolspel deur Tern Harbridge met die lied In Christ Alone. Die eerste toonsetting van Benedictus is die van die Walliese komponis Carl Jenkins. Geseend is die wat kom in die naam van die Here.

die Benedictus deel uit die Nelson Mis van Joseph Haydn en hierdie werk wat dan nou Saterdag en Sondag 15 en 16 Augustus in Windhoek in die Nationale Theater opgevoer gaan word. John Rutter het self koor gesing en wanneer mense as koorsanger sy musiek sing, kry mense die indruk hy het self intieme kennis van die vorm van musiek. Ons luister na sy toonsetting van die woorde What sweeter music?

John Ratter se toonsetting van die woorde What Sweeter Music. Dit is vir ons uitgevoer deur The Cambridge Singers onder leiding van die komponis self. Die laaste opname in ons program is die groep Secret Garden wat vir ons die lied speel Hymn of Hope. Lied van hoop.

Die laatste opname in ons program, die groep Secret Garden met die lied Hymn of Hope. Baie dankie dat jy vandag saam met my Andries Meton gekuier het, terwyl ons geluister het na ernstige gewyde musiek. Ek sien uit daarna om 'n volgende geleentheid weer so saam met jou te kan kuier. Tot dan, goed gaan.

Goeiemôre liewe luisteraars. Ons saamwees is vanoggend in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vanoggend sluit ons kuiertjie af met 'n dieper nadenke oor hoekom God ons roep tot opregte en diepe dankbaarheid. En ons teksoordenking is Kolossense 3 vers 15 tot 17 en ek wil dit graag vir u voorhou. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Liewe luisteraars, ek wil wegspring deur die volgende vraag by ons te los. Hoeveel keer het ons in die afgelope week gekla teenoor hoeveel keer ons God gedank het? Hoeveel keer het ons gekies om liewer fout te vind met alles en almal rondom ons in steede daarvan om eenvoudig net dankbaar te wees en vir die Here dankie te sê vir dit om ons by ons en saam met ons? Dankbaarheid is nie maar net 'n goeie manier wat ons by ons ouers geleer het nie. Dit is 'n geestelike dissipline en die hartklop van 'n lewe wat aan Christus toegewy is. God roep ons nie tot dankbaarheid omdat hy dit nodig het om ons soos 'n koning geprys te word nie, maar omdat hy weet dat 'n dankbare hart ons die vryheid gee om hom werklik te kan geniet. Luisteraars, ek wil vanoggend 3 aspekte van dankbaarheid met u deel. Die eerste aspek is die geestelike gevaar van ondankbaarheid. Die tweede aspek is die bron of terwyl die rede vir dankbaarheid. En ten laaste die verandering wat opregte en diepe dankbaarheid in ons lewens teweeg kan bring. Die waarskuwing, die gevaar van ondankbaarheid. O, liewe luisteraars, en daar's so baie van ons wat floreer in ondankbaarheid. Daar is so baie van ons wat se lewe gefokus is en geanker is in om ondankbaar te wees. Niks is goed genoeg nie. Is met niks tevrede nie. Is met niks vergenoegd nie. Broers en susters, ons moet verstaan hoekom die gebrek van ondankbaarheid so groot sonde is. Paulus skryf in Romeine 1:21, omdat al weet hulle van God, hulle hom nie as God eer en dank nie. Want weet die liewe luisteraars, ondankbaarheid is die wortel van vervreemding. Dit is die oomblik wanneer ons begin dink dat ons eie sukses verdien.

God roep ons terug na 'n diepe dankbaarheid om ons te bewaar van die leuen dat ons onsself kan red. Ondankbaarheid kan jou gemoed vergiftig en jou verhouding met ander en God vernietig. Dit lei tot 'n ingesteldheid waar jy altyd meer wil hê, wat veroorsaak dat jy jou eie seëninge miskyk. En die grootste gevare van ondankbaarheid, liewe luisteraars, sluit in die skep dit van 'n negatiewe uitkyk. 'n Ondankbare hart lei maklik tot 'n gees van vermurwing, van kritiek en konstante ontevredenheid. Dit skaad verhoudings. Mense trek hulle dikwels terug van individue wat alles as vanselfsprekend aanvaar. En dit lei tot isolasie en eensaamheid. 'n Ondankbare hart wat ontevrede is, dryf mense weg van hom. Broers en susters, liewe luisteraars, ondankbaarheid lei tot verhoogde jaloesie. Want om deur gedurig na ander se besittings of omstandighede te kyk, word jy ongelukkig oor jou eie lewe. Want jy is nie tevrede en dankbaar met wat jy het nie. Waarskei die 9de en 10de gebooie ons dan nie dat ons nie ons naastes met se eiendomme, se vee, se diensknegte en diensmagte, dat ons dit nie mag begeer nie. Liewe luisteraars, om ondankbaar te leef, belemmer ons geestelike groei. Volgens geloofs-oortuigings kan ondankbaarheid jou verhouding met God belemmer, omdat dit die Here se genade en seëninge ignoreer. Ja, ons sien nie raak wat God vir ons doen. Ons sien nie die mooi wat God in ons lewens bring. Ons sien nie die seëninge wat ons uit God se hand ontvang. Want ons konsentreer te veel daarop om ondankbaar te wees. Ons konsentreer te veel daarop om ons eie belange na te streef. Ons konsentreer te veel daarop om andere se val te bewerkstellig in stede van net dankbaar te wees, want God is goed en aan sy goedheid is daar geen einde. Liewe luisteraars, die tweede aspek waaroor ek met u wil praat is die rede vir ons dankbaarheid, die weldade van God. Wanneer ons wonder hoekom ons moet dank, moet ons kyk na wie God is en wat hy gedoen het. Psalm 103 herinner Dawid homself om nie al God se goeie dade te vergeet nie. Hy vergewe al ons sondes. Hy genees ons siektes en verlos ons van die dood. Hy kroon ons met liefde en ontferming. En in Kolossense 3 vers 15 tot 17 word ons geroep om die vrede van Christus in ons harte te laat regeer. En altyd dankbaar te wees. Dit is 'n reaksie op 'n onvoorwaardelike liefde. 'n Reaksie op 'n liefde so onbeskryflik groot. As ek vanmôre my dankbaarheid wil raak sien, dan moet ek daaraan dink hoe dat Jesus aan die kruis gesterf het, hoe dat hy my sondes op hom geneem het, hoe dat hy die skuld vir my betaal het. As ek vanmôre my dankbaarheid wil ervaar, moet ek sien hoe dat Jesus die pad van lyding vir my gestap het, hoe dat hy bespot was, hoe dat hy gemartel was, hoe dat hy gelei het, ter wille van my sondes. Dankbaarheid, liewe luisteraars, spruit hoofsaaklik uit die erkenning van die lewe self, die goedheid van ander en verbye, 'n dieper geestelike of godsdienstige oortuiging. Dit is die bewuste keuse om te fokus op wat jy het.

eerder as wat jy kort kom. Liewe luisteraars, miskien het ons nie veel vanmôre. Miskien smag jy hart na meer. Miskien woon jy in 'n klein huisie. Miskien kry jy vanmôre bitter koud, want jy komberse is nie genoeg nie. Miskien wonder jy waar die brood vanmôre vandaan sal kom. Miskien is jy kinders vanmôre nie goed geklee. Vanmôre vra jy jouself miskien af: Here, hoe sal die dag vanmôre vir my daar uitsien? Maar kom ons fokus nie op wat ek nie het nie. Kom ons fokus op wat het ek. Ek het Jesus wie in my lewe kan inkom. Ek het Jesus wie bereid is om die pad met my te stap. Ek het Jesus wat die kruisdood vir my verduur het. En die vraag vanmôre hoekom ons dankbaar moet wees, liewe luisteraars, is eenvoudig om te beantwoord. Want dankbaarheid gee vir ons perspektief. Dit help ons om ons seëninge raak te sien, selfs gedurende moeilike tye. Ja, selfs in die teenspoed, selfs as die koue om my vou. Om dankbaar te wees, gee dat ek geestelik groei. En wie van ons wil nou nie geestelik groei nie? Wie van ons wil nie met 'n tevrede en ligte hart die dag begin en dit afsluit nie? Om dankbaar te wees, stel my in staat om meer te sien as wat die blote menslike oog sien. Dankbaarheid bevorder 'n positiewe ingesteldheid en dit dien as 'n leefstyl wat jou verhouding met jouself en jou Skepper verryk. Liewe luisteraars, dankbaarheid bou 'n sterker verhouding. Dit versterk vriendskappe en dit laat ander waardeer en gelukkig voel. Stel u dit maar voor, om elke dag in goeie verhouding met u self te wees, met u geliefdes en hulle rondom u, bloot net omdat u kies om dankbaar te wees en hierdie dankbaarheid in u lewe te laat regeer. Stel u voor, net omdat u dankbaar is en aanvaar die liefde van Christus wat oor u spoel, en u daardeur die lig kan wees wat skyn in 'n donker hart. Jesus sien raak wat u doen. Jesus sien wanneer u dankbaar is, en hy stel u in staat om u dankbaarheid te gebruik tot groot vreugde. Daar's voorwaar voordele in dankbaarheid. Dit laat toe dat ons geestesgesondheid verbeter. Dit gee vir ons fisiese gesondheid. Dit verseker vir ek en u emosionele welstand. Liewe luisteraars, en as ons dit alles het, en ons het Jesus in ons harte en in ons lewens, wat meer wil ons dan nog hê? As ek en u vanmôre oorloop van dankbaarheid, oor die eenvoudige dinge in die lewe, ook oor dit wat ons nie het nie, dan beloof Jesus vanmôre vir ons, dat hy ons gee meer as wat ons ooit van hom kan vra. Liewe luisteraars, die derde aspek wat ek met u wil deel, is die resultaat van dankbaarheid. Met ander woorde, wat doen opregte dankbaarheid aan my? Ware en diepe dankbaarheid verander hoe ons leef, dit verander hoe ons na dinge sien, dit verander ons hoe ons mense behandel en teenoor ander

gee. Dit maak ons minder egosentries. Dit skuif ons fokus van ons eie probleme, van ons eie tekortkominge. En ons kan raak sien hoe groot en hoe goed God vir ons is. Om dankbaar te wees, stel ons in staat om net te sien dat die Here goed is. Om net te sien dat hy leef en dat hy 'n werklikheid is. Dankbaarheid gee dat ons opreg is in ons verhoudings. 'N Dankbare mens is meer geneig om vergifnis uit te deel en ander met deernis te behandel. En wanneer ons met dankbare harte psalms en lofliedere sing, word ons 'n lewende getuienis van God se genade in hierdie wêreld. My liewe luisteraar, dankbaarheid transformeer ons harte deur ons fokus te verskuif vanaf dit wat ons glo ons kort na die waardering van wat ons reeds het. Hierdie verskuiwing, en ek kan jou die versekering daarvoor gee, vervang die negatiewe emosies soos wrok met 'n diep gevoel van vrede. Dit is 'n lewensingesteldheid wat ons geestesgesondheid en verhouding verbeter. En wanneer ons dankbaarheid beoefen, bring dit die volgende tasbare veranderings in ons lewens mee. 'N Dankbare hart gee perspektief op die lewe. Dit dien as 'n geestelike lens wat ons kan help om verby moeilike omstandighede te kyk en God se seëninge raak te sien. 'N Dankbare hart maak sin van die verlede en skep visie vir die toekoms. 'N Dankbare hart maak ons sagter en meer empaties teenoor ander. Dit versterk ons sosiale bande. Dit help ons om die mense rondom ons beter te waardeer. En volgens die geloof is dankbaarheid 'n vrug wat spruit uit die besef van God se genade. Dit versterk ons verhouding met God. Dit laat ons in vrede rus. Liewe luisteraars, broers en susters, dankbaarheid is vanmôre vir ek en u die sleutel wat die deur na die teenwoordigheid van God oopsluit. Dit is 'n keuse wat ons maak, selfs in tye van swaar kry. Ek en u het in hierdie week hierdie pad van dankbaarheid gestap. Ons het diep na onsself gekyk en ons het ons verskeie vrae in hierdie week afgevra. Ons het in hierdie week gereflekteer en onsself onder die vergrootglas geplaas. En ek wil u weer daartoe oproep. Kom ons maak nie net lysies van dankies nie. Kom ons dink nie net na oor ons dankbaarheid nie, maar kom ons maak dit ons lewensstyl om dankbaar te leef. Hierdie hele week het ons op hierdie reis gegaan, het ons onsself laat konfronteer oor waar ons is ten opsigte van dankbaarheid. Ek kan nie vir u die vraag antwoord nie. Jy moet dit self doen. Jy moet jouself vanmôre afvra, het ek genoeg rede om dankbaar te wees? Kies ek om dankbaar te wees? Of is ek gemaklik daarmee om met my ondankbare hart elke dag binne te gaan? Is ek gemaklik daarmee

om met ondankbaarheid my dag te begin en dit af te sluit. U moet vanmôre vir jouself vra nou dat ons die week saam die pad gestap het.

Mercy Me met Make It Well hierdie week nommer 10. In die 9de plek hierdie week op die Hardloop Generasie Gospel Top 15 is We The Kingdom met Rescue Me.

Peter Burton wat vra, where would I be hierdie week nummer 8 op die Gospel Top 15. In die 7de plek hierdie week op die Hardloop Generasie Gospel Top 15, Joshua Queen met Demons.

CC Winans wat hierdie week die tweede plek opraap op die Gospel Top 15 met Worthy of It All. En boaan die hardloopgenerasie Gospel Top 15 hierdie week, en die nommer 1 plek is dit Elevation Rhythm met Washed.

van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans, die stasie met passie vir die nasie, Hartklop FM. Van 87,6 tot 92,5, regdeur Namibië, Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Jy luister na Hartklop FM, 11 uur en hier volg die nuus gedesterne dames, goeiemôre. Die Kawango Volksforum het die regering versoek om Namwater se voorgestelde Kawango Skakel pypleiding projek te stop met die argument dat die oordrag van water van die Kawango rivier na Sentraal Namibië onregverdig, omgewingsskadelik en ekonomies onvolhoubaar sou wees. Die voorsitter van die forum, Patrick Ashera, sê dit was teenstrydig van die regering om lewende hawe en vleis te verbied om die veeartsenykundige Cordon Heining, beter bekend as die rooi lyn, oor te steek, terwyl hulle beplan om water van die Kawango rivier na Sentraal Namibië oor te dra. Die forum dring daarop aan dat die regering

0: eerder alternatiewe langtermyn watervoorsieningsoplossings nastreef, soos belegging in grootskaalse ontsoutingsaanlegte aan Namibië se kus. Ander voorstelle sluit in die uitbreiding van die gebruik van ondergrondse waterbronne en die belegging in die opvang van seisonale vloedwater in die noord en noordooste van Namibië. Die voorster van die Kawango Oos-streeksraad, Stefanus Sinonge, wat die petisie ontvang het, sê dit sal aan die betrokke regeringsowerhede gestuur word. Stad Windhoek het 'n beroep op die regering en ander belanghebbendes gedoen om te help met die instandhouding van paaie. Die stadse hoofingenieur vir paaie en stormwater, Reinhard de Bemmer, sê die stad kan weens bevondsingsbeperkings nie alleen die padnetwerk onderhou nie. Hy sê dat 16% van die paaie gediens moet word, terwyl 18% struktureel in swak tot baie swak toestand is. Bemmer sê dat die stad jaarliks ongeveer $385 miljoen benodig om die padnetwerk in stand te hou. Hy beklemtoon dat slaggate die simptome van 'n groter probleem is wat voorkomende instandhouding vereis, soos die seel van krake en vlodderseel om waterpenetrasie en erosie van die onderliggende laag te voorkom. Die stad smeek dus die ministeries van stedelike en landelike ontwikkeling en werke en vervoer, asook die padfonds administrasie, om hul ondersteuning te verseker. Die sekretaris-generaal van die Namibië Nasionale Studentenorganisasie NANSU, Cecilia Ambunda, sê die studentebeweging bly 'n noodsaaklike skool van leierskap wat jong mense tot verantwoordelike en bekwame leiers vorm. Ambunda het tydens die Oshana NANSU streekskonferensie op Ongwediva die organisasie as 'n platform beskryf wat leierskap, dissipline en gemeenskapsdiens koester. Sy doen 'n beroep op jong mense om aktief aan studente leierskapstrukture deel te neem, hulself te ontwikkel en tot nasionale ontwikkeling by te dra. Intussen is Stefanus Shilumbu as die voorsitter van die uitvoerende komitee vir die Oshana streek verkies met sy adjunk Wanyangapo Nukali. Epifania Ashipala is as die nuwe sekretaris verkies terwyl Monica Gebhardt finansies en Johanna Ashimbanga politieke en interne aangeleenthede sal bestuur. Nuus uit die buiteland, die Suid-Afrikaanse polisie het 69 mense in hegtenis geneem nadat 'n anti-emigrante protes gewelddadig geraak het in die Oos-Kaap provinsie met ten minste 23 buitelandse informele winkels wat tydens die onrus geplunder is. Die Suid-Afrikaanse polisiediens in die Oos-Kaap sê die situasie op Jeffreys Bay en die breër Kouga-streek het kalm gebly na donderdag se gewelddadige protesoptogte. Dit voeg by dat die informele winkels wat in die gebied deur buitelanders bestuur word, steeds as voorsorgmaatreël gesluit is. Die polisiekommissaris vir die Oos-Kaap provinsie, Vuyisile Nkata, het die distrik beopdrag om soek- en beslagleggingsoperasies te verskerp om geplunderde eiendom te herwin. Speerders ondersoek tans die rol van leiers in die aanhits van die protesoptogte terwyl verdere arrestasies moontlik is. Verskeie buitelandse burgers is vir hul veiligheid in tydelike skuilings geplaas terwyl 3 beseerdes vir mediese behandeling verwys is. Al die verdagtes bly in aanhouding en sal na verwagting môre in die Landdroshof verskyn. En laastens die opperleier van Iran, Mojtaba Khamenei, het beloof om die VSA onvergeetlike lesse te leer terwyl herniede vyandlikhede gister opgevlam het. Khamenei sê Washington se aanvalle het ten spyte van 'n raamwerk ooreenkoms om die oorlog te beëindig, getoon dat die Amerikaanse leier Donald Trump se handtekening waardeloos is. Iran het gister infrastruktuur in die Golf aangeval en dreig met 'n volskaalse offensief as vergelding vir 'n week van toenemende Amerikaanse aanvalle op die Islamitiese Republiek. 'n Maand nadat die vyande tot 'n nou verlate voorlopige ooreenkoms ingestem het, wat daarop gemik was om hul oorlog te beëindig, het herniede gevegte 'n wye reeks teikens ingesluit met Teheran wat Washington daarvan beskuldig dat dit 'n lughawe, treinstasie en brug aangeval het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM kan vanmiddag om 1 uur gehoor word.
1: Dis is net na 11, jy is ingeskakel op Hardklop FM se Hardklop Generasie program en dit is nou tyd vir Kom Ons Praat Daaroor. Vandag vind ons uit of jy dalk 'n emosionele eter is. Jou skool laat jou stres of dalk as jy al werkend is, laat die werk jou stres of jy voel af en as jy weer sien is daar iets in jou mond. Jy is dalk 'n emosionele eter en jy's nie alleen nie. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na 5 tekens dat jy dalk 'n emosionele eter is en dan later in vandag se program in die rigting van 12:30 gaan ons kyk wat jy eerder kan doen as om emosioneel te eet. Voordat ons begin en kyk na die eerste paar tekens dat jy dalk 'n emosionele eter is, eers 'n bietjie musiek. Hier is ons Love met Stranger. Jy kan ook uitsien na Samba se snit Homewrecker.

Dit was Somber met Home Wrecker en ons spring nou in en kyk na die eerste paar tekens dat jy dalk 'n emosionele eter is. Kos is 'n beloning of 'n hanteringsinstrument. Wanneer kos meer soos 'n beloning of hanteringsinstrument of soos hulle in Engels sal sê coping mechanism voel, moet ons tyd neem om die rol van kos in ons lewe te oorweeg. Ons moet kos eerder as brandstof sien om 'n produktiewe en gesonde leefstyl te lei. Nog 'n teken, jy hou aan eet nadat jy versadig is. As jy aanhou eet nadat jy versadig is, maar steeds nie werklik tevrede voel nie, is dit belangrik om na jou liggaam en die versadigingstekens wat dit in jou gee te luister. As jy nooit versadig voel nie, kan daar 'n groter probleem wees en is dit wys om eerder 'n dieetkundige te gaan sien.

Jy is ingeskakel by Uit My Musiekmandjie op Hartklop FM. Ons het geluister na Shake Your Booty, Rock Your Baby en Give It Up vanaf vanmiddag se Focus album The Best of Casey and the Sunshine Band, vrygestel in Junie 1990. Jy sou Rock Your Baby herken het as 'n groot treffer vir George McRae, maar dit kom uit die pen van Harry Wayne Casey en Richard Finch. Die groep se sukses word bevestig deur die Grammy-toekenning wat hulle in 1976 ontvang het. Aan die einde van die disco-era het Casey and the Sunshine Band 'n suksesvolle transisie na 'n meer prominente R&B-klank gemaak. Luister na die teenstelling tussen die volgende drie treffers: Queen of Clubs, gevolg deur Boogie Shoes en my persoonlike gunsteling, Please Don't Go.

Die baie mooi Please Don't Go van Casey and the Sunshine Band, wat die nommer 1 posisie in Amerika en ook hier plaaslik bereik het in Januarie 1980. Ten tye van hierdie opname van hierdie album het Casey and the Sunshine Band uit die volgende lede bestaan, en as dit vir jou na baie lede klink, dit is The Sunshine Band uit die aard van die saak. Harry Wayne Casey, die brein agter die groep, die klaverbordspeler en die hoofsanger. Dan Jerome Smith op gitaar, Richard Finch, basgitaar, tromme en percussie, Robert Johnson, drumspeler, Oliver Brown op percussie, Firmin Goytisolo op percussie, dan Ken Folk op trompet, nog 'n trompetspeler Winnie Tannou, en dan Mike Lewis op tenor saksofoon en Wood Seidner op bariton saksofoon. En dan drie dames wat vir agtergrondstemme verantwoordelik was: Beverly Champion, Margaret Reynolds en Janet Williams. Dis 'n mondvol, dis 'n klomp mense, maar die sukses is natuurlik die ongelooflike spanwerk en harmonisering tussen al hierdie lede van die groep. Baie dankie vir die saamluister na vanmiddag se fokusalbum The Best of Casey and the Sunshine Band. En ons speel uit met 'n treffer wat deur Pussycat bekend gemaak is, It's the Same Old Song, gevolg deur hulle grootste kommersiële sukses, That's the Way I Like It. Gegroet! Tot aanstaande Sondag.

0: Hartlike goeiedag en baie welkom by ons program hier op Hartklop FM. Aangename kennis waar tydens ons weekliks met 'n gemeenskapspersoonlikheid gesels en vandag die heerlike voorreg om met sanger, liedjie-skrywer, kunstenaar in die algemeen Petronel Baard te gesels. Petronel, welkom by Hartklop FM.
1: Dankie Nikkie, baie lekker om weer te kuier en is lekker om as deel van die gemeenskap beskou te word.
0: Ja, absoluut.
1: Al kom ons ver van ons wel van die buurland af Suid-Afrika, is dit lekker om weer te kom kuier in Namibia.
0: Maar kunste is tog deel van die gemeenskap.
1: Natuurlik en ek bedoel ons deel 'n taal en 'n kultuur, so ja, Afrikaans, absoluut. Ons Hartklop, ja.
0: Wie is Petronel Baard?
1: Petronel is 'n lang vrou. Ek is 'n sangeres ek het altyd gedroom daarvan om 'n loopbaan in die kunste te hê. Ek was maar 5, toe het ek al my stoeltjie vir die klavier getrek en probeer speel.
0: Ja.
1: Ek dink my suster was 'n groot invloed, want sy het geskryf en toneel gespeel en my biblioteek toegevat en dan boeke blootgestel en klavier geneem en sy het my net altyd vir my lus gemaak vir die kunste. Maar dit was ook 'n natuurlike behoefte. En toe ek so 12 jaar oud was, het ek in die musiekblyspraak gesing. Nou, ek het groot geword in die Overberg in die Weskaap in Suid-Afrika. En toe was ek in standaard 3 daai jaar, is nou graad 5. En ek moes sing die Sleeping Beauty, die Spirit of Enchantment. Ek was 2 karakters, die bose vee en die Spirit of Enchantment. Oh, wat nog steeds my persoonlikheid op soms. Jy weet iets van alles.
0: So 'n bietjie van 'n yin-yang.
1: Ja, ek kom en gaan. afhangende van wat nou maar aangaan met stresvlakke. Maar afgeval toe sing ek 'n lied wat die mense nou moet vat na die middeleeuwe toe. Mm. En die mense het gedink, dis die juffrou wat sing. En dis hoe ons toen besef het op 'n winter reënerige aand in Vleersdorp, dat ek 'n stem het om mee te werk, 'n solo stem, wat 'n baie groot voorreg vir my was. Ja. Want hier is ek 12 jaar oud en ek het hierdie ontdekking, so ek het nou geweet op my lewenspad is dit wat vir my, ek wou dit nou doen, kunste, nou het ek iets sterk om mee te werk.
0: Ja.
1: Maar nou, en ek sê dit steeds vir ouers as hulle my vra, wat doen jy nou? Jy stuur nie 'n kind van 12 vir sanglese. Definitief nie in die 80's in Vleersdorp nie.
0: Ja.
1: Maar jy skuif in ons jare vir Stedfits en jy leer klavier en ja. jy doen alles wat jy kan om drama goeders aan te leer en doen debat. En
0: skryf vir competities.
1: Ja, weet jy, regtig ontwikkel jouself by elke vlak. En sorg dat jy al jou belangstellings doet, om seker te maak.
0: Ja.
1: En hulle het ook vir my die advies gegee toe nou in hoërskool, dat mens eintlik op 17 eers omtrent met sangklasse behoort te begin, omdat jou stem
0: nog ontwikkel as jong.
1: Jy verstaan.
0: Jong mens.
1: Maar, okay, so ek het toe universiteit toe gegaan, eventueel het ons nou besef, ek gaan nou drama gaan studeer. In my jare moes ek besluit tussen musiek en wiskunde om universiteitstoelating te kry, wat 'n baie simpel ding was, want toe kies ek wiskunde en rarig.
0: Oh.
1: Hulle sê die twee die naam by mekaar, maar ek dink is 'n leeg. Nee, dit is naam by
0: mekaar. Jy praat van 'n bose vee.
1: Oh my goodness, ek sê nou nog vir mense, ek het nagmerries oor wiskunde, maar ek gaan al die storie nou baie diep vir jou nie. Maar regtig, ja. So ek kon nie heeltemal musiek gaan studeer nie, so ek moes besluit, maar drama was mos dan maar die ding ook. So toe het ek drama gestudeer en ek het probeer om musiekvakke te vat, kon nie aanvanklik nie, maar het sang geneem.
0: Ja.
1: Teen 1999 het ek met Kuba Wickham sang geneem, sy was op Stellenbosch. Hoe weet mens as iemand op Stellenbosch studeer het?
0: Hulle sê jy.
1: Hy sê vir jou, excuse, ek kon nou nie help. Kuba en Randall was daar in Stellenbosch, een bekende vermaaklikheidsbar, en Kuba was 'n fenomenale sangdocent. Sy self het met Nelly de Tooy sang gehad. Toe sê ek nou vir hom, maar Kuba, wat doen die mense as jy nou in die bedryf wil ingaan? Ek is nou in my hoeveelste jaar op drama en ik gaan nou, en toe sê van ATKV Crescendo gepraat, wat hulle beginpunt was. Wat ek toe gedoen het, en ek was dit 98, want in 99 het ek ingeskryf. Daai jaar was dit anders, voor jare was dit soos afdelingswenners, hierdie jaar was daar een algehele wenner, en is Benadie wat die program bestuur het, het eindelijk idols vooraf gegaan in die wereld, want dit het nog nie bestaan nie. Hulle het die algehele wenner gekies, ons het op radio gekom, ons het op televisie gekom met die muziekvideo, die publiek kon saamstem. Hy het so'n bietjie die idols idee vooruit gegaan. En ek het toe die competitie gewen, wat toe vir my in staat stel, om baie publisiteit en blootstelling te kry. Maar, ek het geweet, ek gaan nie 'n noodwendige kommersiële pad kies nie. Ek het nie noodwendig het vir almal gesê nie. Hulle was seker maar vies, my nooit. Nou, daarom nie. Maar,
0: nou, dan moet daar 'n kat in die sak wees en 'n aap in die mou.
1: Ag man, ek het net geweet dat die type musiek wat ek aanbied, die passie wat ek het vir intieme theater, want ek het gespecialiseer in kabaret, so ek daar studeer het. Het is een intieme stijl waar jy met een klavier en stem wil sit en met iemand wil kuier.
0: Yeah.
1: Ek is nie noodwendig, ek was een vrou vertoning van die begin af.
0: Absoluut.
1: So dis nou die pad. Ek begin toe met lang vrou my eerste kabaret by die KKNK in 2000, wat Albert Maritz gevat het met Impresario, sy maatskapie. Hulle was op aand vol, hy er net nachtigal en nog een paar vernote. En dit was nou vir my so mooi vol cyclus, want hierdie jaar was ek daar saam met Liddy de Waal, met wie jy ook gaan gesels.
0: Ja.
1: En, of gesels. En ons het vir Albert en ons gehoor gehad hierdie jaar in 2026. En toe onthou ek vir die eerste keer soveel jaar eindelijk, dat my eerste kabaret by die feest, wat baie mooi krit gekry het gelukkig, dier omgevat is. Maar die ding, die vertooningsnaam is Langvrou, en toe is ek gedoop Langvrou, met Nabaard Langvrou. En sy is nou al vir 26 jaar besig om voetspore te loop.
0: Op die verhoog.
1: Op die verhoog, opnames, met theaterontwikkeling, met samenwerkings, met verskillende muzikante. Ja. Groot passie vir die kunste.
0: Op 5 het jy voor die klavier ingeskuif. Aan wie die klavier behoort?
1: Ek onthou die klavier. Ons het in Kimberley gewoond toe hy gekom het. En toe was ek seker, dit is mos die, van die vaarinneringe wat die mens het.
0: Ja.
1: Ek moes 2 gewees het of so iets. 2 of 3. Toe die klavier was rippen. Daar aangekom het blink uit die plastiek uit. Prachtige ding. En ek het die ding lief gekry. So dit is ons eie klavier. En hy staan nog steeds in my studio by die huis. Hy is 'n bietjie moeg, maar hy werk nog hard.
0: Jou sister was 'n groot invloed op jou as kind.
1: Ja, sy was.
0: Is sy nog met ons?
1: Yes, my sister is 'n teoloog vandag. Een slim vrou. En ek het 'n sister en 'n broer, al 2 ouer as ek.
0: Ja.
1: Rita en Dani. Ja, sy... Ek mis is bevoorreg as iemand jou aanvat nie, kan vir jou sê, kom ek wys jou die dinge wat belangrik is in die lewe. Goed soos om te kan

0: lees en om 'n liefde te hê vir mense en vir diere en vir literatuur en sulke goed. Ek sal nie ooit sê ek is die akademikus wat sy is nie, definitief nie.
1: Ja.
0: Maar ek is 'n gevoelsmens wat my goed te pas kom in my werk.
1: Mm.
0: Ja, sy was 'n goeie groot invloed. My broer ook, hy's 'n digter siel, sensitiewe mens, hy het ook 'n digtersbundel later gepubliseer.
1: Ja.
0: Maar ironies genoeg is hy nou 'n kop vir syfers.
1: Okay.
0: Ja, nee, hy tel die lampale van
1: klein. Hy die wiskunde al aangepak.
0: Ja,
1: met alle bag en gees.
0: Hy het al daai gekry, albei. Yes, ja.
1: Wat is die eerste boek waarop jy verlief geraak het?
0: Ag, dit sal kinderboeke wees, 'n hele handvol. En ek dink dis uit die aard van die saak hoe sy dit aan my bekend gestel het. Daar was Semolina Soetvoet en die katte van Kattestad. Ek kan eers onthou wie dit geskryf het, maar dit was wonderlike reeks boekies. En daar was die klein kaptein, sy avonture. En daar was natuurlik dan nou Saartjie Bouman en al hierdie kinderboeke wat 'n mens op lief geraak het. As groot mens later jare is dit moeiliker om te sê ek is baie lief vir digters en digbundels. So ek werk ook baie met digters. Ek gaan nie een uitsonder nie. Daar's 'n paar van hulle wat ek baie lief het.
1: En die eerste stuk musiek waarop jy verlief geraak het?
0: Ek gaan uitsonder dan twee musicals. Ek doen ook 'n vertoning wat dit. In ons tyd was dit The Sound of Music en My Fair Lady was mos maar twee klassiekers, nie?
1: Ja.
0: En ek moet eintlik 'n bietjie daar begin en geëindig, wel later met Cats en daai goed met Andrew Lloyd Webber het meestal van vooraf lief geraak. Maar ja, my musiekjuffrou was die mevrou Roo. Sy was 'n klein kunstenaars temperament beneekte wonderlike wese wat altyd vir my gesê het ek is talentvol maar baie lui. Ek was 'n lui musiekstudent. Ek was nie lus vir teorie nie en al daai dinge. Anyway, ons het sangklasse gehad. En in die sangklasse het sy toe een, dan moet jy nou lekker sing. Ek weet nie of julle ooit sulke goed gehad het op skool nie.
1: Ons het koorklasse gehad en sangklasse gehad, maar dis maar waar dit begin het. Ons was op 'n klein skooltjie in die platteland. So.
0: Nee, daar is die beste. By ons was dit nog deel van die curriculum dat elke klas het een keer 'n week 'n sangklas wat almal saam sing en gewoonlik het ons in ons geval uit die FAK gesing. So ons geslagte het groot geword met die FAK van daai jare. Jy het al daai landsdiens liedjies geken of voortrekker liedjies of wat jy lekker kon. Ou kraal liedjie, al daai goed, Bobbie Jan Klim die berg enige ding. En dan natuurlik ander goed en sit dan sê ons soms blootgestel aan musiek wat waarby mooi was soos The Sound of Music. So ek kan sê daai musiek bly speel en toe na dit kom My Fair Lady uit. En toe ek 'n jong meisie was, het ek gaan sing vir die VLV vrouens. I have often walked down the street before. Ken jy hom? On the street where you live. So beautiful ding uit My Fair Lady uit.
1: Yeah.
0: Ja, en ek het nou nog iemand wat vir my sê, dat musiek het 'n manier om jou terug te vat in jou terner aan wie jy is. As jy 'n liedjie hoor, vat dit jou terug na daai mens toe.
1: Wat is daai liedjie vir jou?
0: Daai liedjie is vir my wat Fannie Marie gesê het, hy is ook 'n digter. Hy het gesê die ontmoeting met jouself. Ek en jy, ons twee het een keer ontmoet. Ek het jou onthou. So as ek daai liedjie hoor, dan onthou ek daai jong meisie met haar drome.

0: Dis 'n baie lang antwoord. Ek vergeet wat die vraag was.
1: Ek dink nog steeds ek is nou self in vervoering terug na my eie kinderjare.
0: Ja.
1: En dis fantasties om om terug te kyk en terug te dink en jouself te herinner aan wie jy is en waar jy vandaan kom.
0: Jy moet tog onthou wat jou drome was en jouself afvra en mense vra dit vir ons, jy weet, voel jy kom uit by wat jy wou gedoen het. Ek is self 'n mentor vir Crescendo vandag wat anders bietjie anders is, hulle is meer 'n agentskap en een van die goed wat ons vra vir die jong sangers of skrywers is 'n sangerliedjie skrywer inisiatief nou. Is wat is genoeg? Wanneer is jou loopbaan genoeg? Watter hoogtes is vir jou genoeg? Dit is 'n vraag om jou af te vra. Ek dink dan is dit belangrik om te kan teruggaan en te sê waar het sy begin.
1: Ja. Yeah.
0: So ek pad is nog nie verby nie. Ek is nou 50 jaar oud en ek het al wonderlike dinge gedoen. Saam met fantastiese kunstenaars opgetree. Wonderlike hoogtepunte gehad. Een van die mooistes vir my was 1 jaar by die KKNK wat die koordirigent Jan Erik Swart my gevra het om 'n klassieke snit te kom sing, Regina Celli. Ek het klassieke opleiding, maar ek het nie dit ooit as loopbaan gevolg nie. Die solis kon nie kom nie en ek het toe die voorreg gehad om saam met die Pretoria se simfonieorkes of filharmoniese orkes eintlik onder die dirigent Erik Rycroft te sing saam met 'n massakoor in die kathedraal in Oudtshoorn. Ek het nie eers geweet voor dan daar is 'n kathedraal nie. En ek dit was 'n skrikkelike uitdaging, maar ek sê natuurlik ja, Bobbejaan, want ek weet nie wat my voor lê nie. En toe die solis te kom, dis 24 bladsye net vir my solo. Oké, okay, maar dit is seker groot lyne, ons is op 3, maar nogtans en ek weet nie eers of die uitspraak 100% daar was nie. Ek was nog nooit in my hele lewe so bang vir enigiets nie, want ons kon een keer dit saam met die volle orkes in die koor deurgaan. En soos ek jy sê, 500 mense in die kathedraal en die hele muur, die een hele muur, hy het seker vierkante en ons sit in die middel, soos ongelooflike akoestiek, is net koorlede.
1: Sure.
0: Hulle almal sing saam, jy het nie versterking nie, die mikrofoon staan toe, en maar die muziek is mos geskryf wat jou stem dit kan doen.
1: Yeah.
0: So toe ek het nou doen, dit sal nie perfect wees aan klassieke standaarde nie, maar dit was 'n triomf nonetheless. En dit was 'n absolute hoogtepunt vir my. Dis te sien nogal op YouTube, het en al baard sing Regina Celli. Ek kan nie onthou precies wie se Regina Celli nie vergewe, maar ja, dit moet wonderlik wees om klassieke muziek te doen. Vandag werk ek saam met Janie Moelman verskeie keer en ons gesels baie daaroor hoe wonderlik eintlik klassieke muziek is. Hoewel hy nou lang kon nie my opera doen nie. Ja,
1: absoluut.
0: Ja, so dit was baie hoogtepunt.

0: punte. En ek bly nog terugkyk na daai meisietjie toe en ek sê vir myself, ek dink sy sal tevrede voel want ek het getrou gebly aan my hart.
1: Mm.
0: Ja.
1: Hoogtepunte is nie sonder hulle uitdagings nie. Waar was vir jou laagtepunte?
0: Baie, ja, baie. Ek dink die grootste en moeilikste dinge in my eie lewe was die realiteit van die bedryf, van 'n bedryf, van die wêreld, van die lewe. Is nie dat mense agter elke bos opspring om vir jou werk te gee nie.
1: Nee.
0: Die enigste ding wat opspring ooit is 'n speedkop om vir jou kaart te gee. Daarvan kan jy seker
1: wees. Jou lastige goed.
0: en dan die stres wat saam met dit gepaard gaan. Jy het mos nou verwagtinge, jy het nou sterre in jou oë.
1: Mm.
0: En nou is dit glad nie so maklike pad.
1: Jy dink die wêreld is jou nou jou oester.
0: En jy dink jy's 'n ster, maar daar's 'n heel al vol sterre. Ek kwoteer baie keer die wonderlike skrywer, digter, sanger, musikant Dakkie Straat Hartman, hy is ook van my wêreld in Mosselbaai en hy sê as jy met jong musikante werk, jong dromers, dan sê hy jy wil 'n ster wees, dis fantasties. Jy is welkom in die hemelruim.
1: Ja.
0: Welkom in die heelal vol sterre. So ek dink mens moet net jy moet net baie keer daai kop skuif maak om te besef dit is so. Jy is 100% uniek. En wat jy doen is uniek en dit is genoeg. Maar jy moet ook onthou dat jy deel is van 'n hele hemelruim. So ek kan nie meer vra van die wêreld as om te probeer om 'n beter plek agter te laat nie. Daar was laagtepunte met emosionele stryd in my eie lewe. Stres vlak as gevolg van dis moeilik om 'n loopbaan te bou wat volhoudend moet wees en vir jou inkomste moet bly genereer. Wanneer dit nie iets is wat jy dit's makliker resepte sekerlik om te volg.
1: Ja.
0: Maar ek het altyd getrou gebly aan dit wat ek voel en wat ek kunsinnig wil oorbring.
1: Mm.
0: En as ek sê kunsinnig wil oorbring, wil ek dit baie duidelik maak dat kuns is nie 'n toeboek nie.
1: Mm.
0: Dit is 'n oopboek. Dis nie iets wat mense moet voel bo hulle koppe is nie. Dis iets wat jy emosioneel moet ervaar voor jy dit verstaan.
1: Ja.
0: En dis die enigste reël. Dan later, dan dink jy, jene, ek het daai liedjie 26 jaar gelede gehoor, nou verstaan ek die woorde.
1: Ja.
0: Dis goed so.
1: Ja.
0: Hy val in jou siel in soos reën en dit is die idee van absoluut. Van kuns, enige vorm van dit.
1: Ja.
0: So ja, ek dink emosionele stryd vir my was daar was vir my moeilike dinge om deur te gaan, maar ek is op 'n goeie plek nou. Ek het ekwilibrium in my lewe. Ek dink ou dit ombring daarom daai wysheid.
1: Hmm.
0: En as 'n mens bou en 'n ding bou het momentum op, so daar's 'n redelike beweging. Ek is heeltyd besig.
1: Ja.
0: Wat goed is.
1: Absoluut, ja. Absoluut. En ou moet besig bly. En dit hou jou ook uit die kwaad uit.
0: Ja, kyk, as mense kreatiewe loopbaan volg, jy bou verhoudings op met mense, jy bou verhoudings op met venues waar jy optree. Jy bou 'n pad.
1: Ja.
0: Antoinette Pienaar is wonderlike kunstenaar van Suid-Afrika. Jy sal haar ken as die Krye vrou, ook 'n kabaretis. Sy praat van die voetpaadjies wat bokkies uitloop.
1: Ja.
0: Nou ons loop almal voetpaadjies uit vir mense om op te volg. So ek het definitief in my lewe 'n voetpaadjie uitgeloop en omdat ek geweet het ek doen nie 'n noodwendige kommersiële ding wat maklik befonds word, wat maklik voete trek, wat maklik groot sale trek nie, wat bietjies mense op beslag trek. Weet ek hoe dit voel om met kunstenaars te werk of met enige iemand wat met hulle rug teen die muur staan en 'n entrepreneur is en 'n nuwe ding wil begin. Jy moet dan vrede maak toe met die COVID kom met ons besit almal skielik klein vertoningkies moes begin doen.
1: Ja.
0: En gesien maar dit kan eintlik werk, nê?
1: Ja.
0: Ja, jy lewe 'n bietjie kleiner, maar jy lewe jou drome uit. Ja,
1: jy skryf ook.
0: Dis korrek. Ja, die liedjie waarmee ek destyds Crescendo gewen het, was 'n lied van my eie. Hangers in 'n kas, dit was 'n liefdeslied. En die woorde en musiek was uit my pen uit. Ek werk op gehoor, my juffrou was reg, ek was lui vir die teorie. Ek werk met fantastiese musikante wat
1: die melodie kom eers.
0: Dit is nie noodwendig nie. As ek nou byvoorbeeld toons het wat ek baie doen, ek het met Lirie de Waal vir ons vertoning wat ons nou in einde Junie by julle opgetree by die Woordfees met vrouer vrouste wat 'n fantastiese ervaring was. Heerlik saam met Elisma Tron in die span te werk en baie lekker om saam met Lirie te werk. Die digkuns wat sy skryf is ook emosioneel en hoe sy dit voel en ek dink dit loop so stroop.
1: Ja.
0: Dit kom uit daar uit, sy sal vir jouself vertel, maar om dit te toon sê byvoorbeeld ek gaan sit voor 'n klavier en dan begin ek dit te sing. En ek lees eers een wat met my praat en dan probeer ek dit net sê, ek probeer dit net sing letterlik.
1: Ja.
0: Tot ek dele identifiseer wat wil herhaal of wat val in 'n ritme of as ek hoendervleis kry, dan weet ek het iets beet. As die honde in die straat begin blaf, dan weet ek hierdie werk nie. So ja, ek skryf my eie musiek, maar ek toon dit ook baie. Ek doen produksies, ek is 'n theater-entrepreneur.
1: Ja.
0: Ek doen 'n produksie byvoorbeeld met Steve Creer, waar ons 'n klomp musikante is wat net sy

Goeiedag en welkom by Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Ek is Nick en vir ons flieknies vir van dese week bring ons hulde aan die Nieu-Seelandse akteur Sam Neill wat onlangs op 78 oorlede is. Die Nieu-Seelandse akteur Sam Neill wat verskyn het in flieks en fliekreekse soos The Dish en Jurassic Park en dramareekse soos The Tudors en Peaky Blinders is maandag in Sydney, Australië oorlede, berig Sky News. Dit is met onsaaglike hartseer dat Sam Neill so wanal die nuus van sy afsterwe deel, lui 'n verklaring op die akteur se Instagram-blad waarin die Maori woord vir uitgebreide familie of gemeenskap gebruik word. Die verliese was skielik en onverwags, maar geseend danksy die feit dat Sam kankervry gebly het. 'n Skaars maar aggressiewe vorm van Non-Hodgkin limfoom is in 2022 by Neill gediagnoseer, maar in April het 7 News berig dat hy kankervry is. Neill het in sy memoirs, Did I Ever Tell You This, wat in 2023 verskyn het, daaroor geskryf. Sam is omring deur sy familie en het gesterf met die waardigheid wat sy hele lewe gekenmerk het, lui die verklaring oor sy afsterwe verder. Die familie wil hul diepste dankbaarheid teenoor die personeel van die St. Vincent Private Hospitaal vir hul ongelooflike sorg betuig. Neill, wat in Noord-Ierland gebore is, word as 'n veelsidige akteur onthou en sy loopbaan strek oor 5 dekades. Hy het onder meer in die Oscar-bekroonde fliek The Piano uit 1993 en vroeër The Hunt for Red October in 1990 verskyn, maar word veral onthou vir sy rol as Dr. Alan Grant in Steven Spielberg se trefferfliekreeks Jurassic Park. Neill het in 1993 op Jurassic Park se premier aan die BBC gesê, dit was 'n groot verrassing hoe goed die fliek ontvang is. Dit was 'n baie gelukkige, verrassende lewe, het Neill in 2023 met die 30ste herdenking van die fliek aan CNN gesê. Ek het nooit verwag om 'n rolprent loopbaan of selfs een as akteur te volg nie, maar dit het soort van gebeur en niemand is meer verbaas as ek nie. Colin Trevorrow, die regisseur van Jurassic World Dominion in 2022, beskryf Neill as 'n diep sielvolle en pragtige man. Huldeblyke het met die nuus oor Neill se afsterwe ingestroom, onder andere deur Christopher Luxon, Nieu-Seelandse premier, en Anthony Albanese, Australiese premier. Neill is in 1947 as Nigel John Dermot Neill in Omagh, Noord-Ierland gebore. Sy ma was Engels en sy pa was 'n Nieu-Seelander wat in die Britse weermag gedien het. Die gesin het in 1954 na Nieu-Seeland verhuis. Op 12 het hy die naam Sam begin gebruik, omdat daar verskeie Nigels in sy skool was. Ek het agtergekom, ek het makliker in die wêreld beweeg as Sam. Nigel is 'n vreemde naam, in die meeste omstandighede. Verbeel jou, jy is 'n rolprentster met die naam Nigel Neill. Neill was op skool en universiteit in Christchurch, maar het, voordat hy in die toneelbedryf beland het, 'n katastrofiese jaar van regstudie gedruip. Hy het mettertyd in produksies van die Canterbury Universiteit opgetree en na Wellington verhuis om as 'n professionele akteur by die Downstage Theater te werk. Hy is $35 per week betaal, asook enige oorskiet uit die kombuis van die maaltye wat aan die theatergangers voor die vertoning voorgesit is. Hy het 'n klein rolle op televisie vertolk, maar sy deurbraak was in 1977 in die fliek Sleeping Dogs en die eerste Nieu-Seelandse fliek wat in die VSA uitgereik is. Kort daarna het hy 'n rol in die fliek My Brilliant Career gekry. Verskeie rolle het gevolg, sy rol in Ivanhoe in 1982 het van Neill 'n groot naam in Swede gemaak, waar die fliek die afgelope 40 jaar elke nuwe jaar op televisie uitgesaai word. Ek is nie bang om dood te gaan nie, maar dit sal my irriteer, het Neill in 2023 aan The Guardian gesê. Want ek sou werklik nog 'n dekade of twee wil hê, weet jy? Ek het al hierdie lieflike terrasse gebou. Ons het hierdie olyfbome en siprusse en ek wil hier wees as dit gegroei het. En ek het my lieflike kleinkinders. Ek wil sien hoe hulle groot word, maar wat sterf betref, kan ek nie minder omgee nie. Neill word oorleef deur 4 kinders en 8 kleinkinders. Mag sy siel rus in vrede. Jy het geluister aan Klankbaan en Kollig op Hartklop FM. Tot 'n volgende keer van my Nick. Totsiens.

Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.

0: Dan sê luisteraars, baie welkom hier by die tyd om te praat op Hartklop FM. Is heerlik om met julle te kan kuier weer. Is goed vir ons om julle elke week as een mens kan sê, so te sien.
1: Ja.
0: Ons sien julle in ons geestes oog as ons hier om die microfoon is. Paul, baie welkom.
2: Goeiedag, dankie luisteraars.
0: En Zander, lekker om jou ook hier te hê.
1: Dankie, lekker om hier weer te wees.
0: Luisteraars, ons program volg so 'n bietjie ritme van portrette. Portrette van Jesus, en julle onthou nou, dis geïnspireer uit die boek van Jared Wilson, Your Jesus is to Save. Die hele gedagte is om weg te beweeg van 'n sprookies karakter Jesus, nee, eintlik 'n afgodiese Jesus beeld in ons koppe en in ons manier van lewe, om te vra, maar amper sê, soos die ou, ek onthou, 'n inleiding van 'n preek, het die ou begin deur te sê, sal die regte Jesus opstaan asseblief?
1: O ja, ja.
0: Net omdat ons dra so baie van ons eie denke en beelde in ons manier van dink, en dit het 'n groot invloed op mense geloof, en eintlik, ja, as een mens het breed of vat, het jou godsdienstbeoefening ook.
1: Ja.
0: Hoe dink ons oor hierdie Here van ons wat homself kom openbaar het?
1: Ek dink, dit is soos, vir die wat van ons nou, wat getroud is, ne, as jy jou vrou, of terwyl jy nog uitgaan, of wanneer jy verloof raak, dan moet jy die familie gaan ontmoet. Ne, en jou vrou sê dan, onthou, my pa is so en so, en dis my pa en my pa so, en dan, alles wat jy kry, is tweedehandse inligting, en dan wanneer jy uiteindelik die pa ontmoet, dan sê, okay, nou ervaar ek hom vir die eerste keer, so nou kan ek my eie, nou weet ek wie hy is, want ek het hom nou vir die eerste keer mooi ervaar. Ek dink dis wat jy sê, en ding is, baie van ons prentjie van Jesus is eintlik daai tweedehandse goeders, mense wat, jy weet, ander mense vertel het, wie is hierdie Jesus, wat nooit by die primêre bron na die Bybel toe gaan nie, en ek dink weer eens, ons doel is altyd om net terug te gaan, wat sê die Bybel oor Jesus, en hoe maak jy homself bekend?
0: Ek dink 'n groot probleem selfs, ek bedoel, dit is so oorgeleverde nie, ons luister vir ander, maar ek wil sommer my eie sondige aard nie, wil ek eintlik 'n Here hê wat na my beeld geskape is. God waarsku ons daarvoor juis, al van die begin af. En ek dink dit is waarom ons hierdie reeks so aanpak. So, ons gesels oor Jesus as die verlosser, die Engelse woord redeemer. So, verlosser, is in Afrikaans eintlik nou al so 'n bietjie genuanceerd, nee, ons dink dadelik aan net ook, ek's gered van my sonde, of ek word gered uit die moeilikheid uit. Maar 'n redeemer is iemand wat jou loskoop. Sander het al in vorige programme vertel, nee, so dis 'n jy skuld 1 miljoen en is iemand wat daai prys betaal. So, ons het gepraat nou oor, vorige keer oor Jesus as die vergewer, nee, dat hy een is wat self vergewe, maar wat ook dit moontlik maak. So, as ons praat oor redeemer, dan is dit dis die een wat die prys betaal, dis die een wat die seer moet kry en dan bring dit herstel. So al daai begrippe, nee, so ons nou praat van 'n verlosser, hy betaal die losprys, so hy betaal dit, maar hy bring ook herstel, vernuwing. So onthou, dis die konsep waar ons, die portret van Jesus waar ons hierdie week gesels.
2: Ek dink ook, as mens nou mooi dink oor die slaaf, nee, die slaaf eienaar beeld, kom dan eindelijk baie mooi hiervan toepassing ook. As mens nou dink, een slaaf wat soveel skuld het, dat hy verkoop word, nee, en hy moet eindelijk nou werk vir sy skuld. En dan kom iemand en hy koop daai slaaf los uit sy slavernij uit. Ja. Dis iets van daai beeld, nee, jy is nou totaal los, jy is vry van daai sonde wat jy gemaak het, en nou die skuld wat ons het is nou natuurlik die sonde, so ons is slawe van die dood, ons verdien dood, ons is slawe daarvan, en Christus kom en hy maak ons los daarvan.
0: Ja. En dan is daar gevolge, so as ons praat van die sonde, dan is daar gevolge vir daai sonde. Julle sal met moeite sal julle 'n lewe maak, jy gaan pyn gaan julle kinders in die lewe bring, hierdie lewe gaan vir julle moeilikheid inhou. En ek dink iets van hierdie portret van Jesus wil sê, so hoe gemaak nou met hierdie eina, hierdie gemors, die trauma wat ek beleef, want baie keer spring ons baie vinnig. Ons verlossing is vir ons aan die ander kant, nê. So nou is hier, sê nou maar hierdie bosbrand waardeur ek moet kom met hierdie rook, kole, goed, die aan die ander kant van hierdie brand, daar is verlossing. Terwyl wat hierdie begrip is terwyl ek in die vuur is, terwyl ek hier op 'n kool trap, terwyl ek daar sukkel om asem te haal as gevolg van die rook, terwyl my oë brand en ek voel vir my ek is besig om dood te gaan, in daardie oomblik is Jesus die verlosser, is hy die redeemer, nê? Nee,
1: ja,
0: vertaal hy die losprys. Wat beteken dit in my swaar kry? Want ek dink baie keer as gelowiges gaan ons by hierdie swaar kry verby. Dis amper asof my swaar kry niks met my geloof uit te waai nie. Om die waarheid te sê, eintlik al

0: is, hoekom maak die Here so met my?
1: Ja.
0: Hoekom vat hy dit nie net weg nie? En dit is vir my deel van waarmee ons nou besig is. So, as Jesus dan die losprys betaal, ons dan sit meer as 'n goeie idee, nee, is meer as net 'n hier is 'n oulike, is 'n oulike ding om te doen.
1: Ja, dis meer as 'n akademiese konsep wat jy net moet verstaan. En dis meer as 'n katekisasie of 'n sonndagskool vraag en antwoord van wie is Jesus? Jesus is die verlosser. Ja, ek dit, soos wat jy sê, dis 'n persoonlike ding, né? Nee, dit is iets wat ons kan ervaar. Jy praat oor die Redeemer, oor die verlosser, soos wat jy beskryf. As jy nou partykeer stout was, soos wat ek stout was, nee, dan terwyl jy sit met die gevolge van jou stoutigheid, dan moet jy partykeer jou pa bel en sê, papa, luister hier, en ek het gewoonlik by my pa gebel, sê, papa, luister hier, ek is in die moeilikheid. En dan sê, okay, en dan vertel jy vir hom wat is die moeilikheid en wat doen hy? Hy kom, en hy kom haal jou uit die moeilikheid uit, en hy betaal die skuld wat jy gemaak het, of hy maak reg, as daar iets is wat jy gebreek het, of iets is wat jy gesteel het, dan maak hy dit reg, en dan bring hy jou terug, en dan het hy nog hierdie hele ook een verhaal om vir jou te vertel, of om jou, om die verhouding weer te laat, en ek, as ek nou terugkijk, ne, dit is wat my en my pa se verhouding ook laat groei het, ne, dat hy daai, dit wat ek verkeerd gedoen het, op pad terug huis toe, vertel hy vir my mooi, luister, dis nie hoe jy dit doen nie, jy was liewer se dit gedoen het, of dat gedoen het, so in my kop, ne, is daai, ek is in die moeilikheid, ek het iemand nodig wat my uit die moeilikheid kan vat, en terwyl hy my uit die moeilikheid vat, verdiep ons verhouding ook soms, daai verlosser, ne, en dis, soos wat Henning sê, dis nie net 'n goeie idee nie, dis 'n ervaring, ne.
0: Dis precies wat hy kom doen het, as ek, en dis altyd vir my, as mense sê, sjoe, ek weet, hoe kan ons die Bybel glo, sê ek, weet jy, ek dink, een van die redes, is die gemorsies is nie onder die mat ingevee nie.
1: Ja, ja.
0: Mense sê net, die kinders van die Here se sonde is nooit veruidel, ach nee, dit is nie so erg nie, dink nou maar, ek bedoel van Noag, nee, wat dronk word, en die gevolge nader aan daarvan, as jy dink aan David se sonde, dit word nie geverompel, want jy sê, ach, dit was nie rarig so erg nie, en, nee, dis verskrikkelijk, dis lewe en dood saak, en die Here sê ook so, hy sê, nee,

0: se boek oor wie hy is. Hy vertel, ons leer hom ken, dis die heel belangrikste van kenmerk van die Bybel, is sy story. En dan kom ook in my vuil, my stikkend, my seer kry, my mislukkings, deel van sy story, en iets daarvan is so geloofwaardig, en ek dink dan, juist as mens praat oor hom as verlosser, en hoe ons Jesus se deelname as verlosser reeds in die Ou Testament sien,
1: ja,
0: is hoe hy hierdie gemors vat, en ons saam met dit, en daar het bou aan 'n verhouding, maar dit moet verlos word. Dis kort is soos, jy het my nodig, jy het my inset hier nodig, jy het die verhouding nodig.
1: Ja.
0: So baie van die stories, jy is in die Ou Testament, waar een mens dan op 'n wonderbaarlike manier die engel van die Here se intrede sien. Net moet sê, so, spartel, leer jy uit, maar tel toch jou kop op, en sien dat dit ek is, wat op wie die verlossing uitwys, nie.
1: Ja.
0: So, ek dink, ons probeer baie keer die Bybel so in stukkies opbreek, ons hou van teksversies kies.
1: Ja.
0: Hier is 'n teksversie uit, ek sommer nou verstout nou bietjie die, is dit die Jabes gebed, nie? Die een versie uit 'n hele hoofstuk en eintlik 'n genealogie van grond, en dan kies ek nou daai gedeelte, ek kies daai vir my, maar jy mis alles wat die Here rondom het gesê van hierdie klomp stikkende mense.
1: Ja.
0: Klein maak hierdie een, en ek mis die volle story, van die morsige die mekaar spil, en elke keer bring God meer en meer van sy orde. Dit is soos die skepingsverhaal, is hierdie chaos, en as meer en meer orde, en probeer die sonde die chaos bring, en dan bring die Here uit sy story, vertel hy dan, jy is in sy verlossing, maar ek het die prys betaal.
1: Ja.
0: En die profesie in die Ou Testament, ek gaan die prys betaal.
1: Ja.
0: Ek is betrokke, ek gaan.
2: Ja, so ek dink ook, ons leef in 'n tyd, interessante tyd ook, waar mense ook baie meer hoor, maar ons is okay. So, jy weet, ons is eindelijk, die sonde is nie so erg nie. Dit word amper so al lig gemaak, nie. Dit laat my dink aan 'n spinnekop web, as 'n rots daar deurval. Daai ou draadjies is niks om, ons kyk na ons goeie werke, soos daai spinnekop web, nie.
0: Ja.
2: Dis niks, nie, dit is eindelijk nietig.
1: Ja.
2: En as ons nie ons eie sonde raak sien nie, gaan ons nie die diepte en die heerlikheid van die verlossing verstaan nie.
1: Ja, ja.
2: Nee, so dit is so belangrik dat ons moet introspeksie doen. Nee. Iemand het dit mooi verduidelik met 'n ijsberg. Kyk, as mens nou dink aan die moord, en die egbreek, dit is daai punt wat uitsteek bo kan die water.
1: Wat almal kan sien.
2: Wat almal kan sien, nee. En ons sê, hier, dit is groot sondes, nee.
1: Ja.
2: Maar wat is onder daai water? Dit is die grootste deel. En dit is in ons ander, almal se harte, nee.
1: Ja.
2: Die jaloesie, en die onmin, en die selfsug, dit is by ons almal. Maar ons sê, ach nie, dit is nie so erg nie. Maar dit is juist wat uitloop op die moord, en nie dit, nee. Ja. So dit is net so sondig.
1: Ek veroordeel daai ou, wat moord gepleeg het, maar waar die moord gepleeg, die moord het by jaloesie dalk, of by woede gepleeg, en by woede begin, en die selfde woede sit in my hart, al van baie, baie lang. So ek het die selfde sonde as die ou, maar syne het is baie duideliker,
0: So, as ons as gelowiges hierdie weet, nou so ek moet dan hoor, ek verstaan die portret van verlosser, van redeemer. Ek dink die wat ons dan by moet uitkom is, so wat maak dit vir my omstandighede? Ek is dan nou bewus van sonde, maar Here, ek is nou bewus en ek het dit bely, maar joh, nou raak jy aan my kind, my kind se gesondheid, my pa, wat hierdie pilaar was in my lewe, word hier 'n verskriklike siekte. Word hier 'n verskriklike siekte van my al weggevat. Wat maak my vaste vertroue op Jesus Christus veral as verlosser in die praktiese omstandighede van swaar kry, van trauma? Want baie keer dink ons, ek onthou, ek was 'n baie jong diakentjie, en ons gaan besoek 'n ou met die oog op om dalk ook te roep as 'n diaken, en sy eerste woorde was, so, maar wat beteken dit vir my? Wat se voordele hou dit vir my in, dat ek Weet jy, ek

0: Hoe nou? Ons gaan jou verseker nie betaal nie, nee. Dis 'n diens wat jy doen. Sy gedagte was regtig so, ek bedoel, is dit 'n volgende trappie in my geloofslewe? Ek bedoel, net anderswoorde, ek is op 'n hoër vlak. En dan gaan daar nog minder moeilikheid met my gebeur. Nou die Here gaan ook al sorg dat ek dan nou nie siek te word nie. En vir my is hierin die hele storievertelling rondom verlosser binne in die gemors is hoe dink ons as gelowiges binne in tye van nood? So verlossing beteken nie 'n wegvat van die realiteit en die gevolge ook. Nou gevolge van 'n sondige wêreld, daar is kanker in hierdie wêreld. Daar is geheueverlies, Alzheimer's, daar is ongelukke, daar is nie, daar is ouens wat geestesiektes het wat regtig net nie wil kan cope. Dit hierdie goed is in die lewe, dis deel van 'n straf op die sonde. Maar verlossing en 'n verlosser spesifiek gee my die hoop. Ek het hierdie hand op my skouer, eintlik baie keer net regtig 'n hand wat vir my vashou terwyl ek aan niks kan vashou nie. Wat sê kom ons gaan deur hierdie. Daar's 'n groter storie. Hier's 'n groter openbaring van wie ek is binne in hierdie.
1: En ek dink daai vertroue, ons het nou gepraat vir katkassasie antwoorde, né? Wat is geloof? Geloof is kennis en vertroue, né? Die kennis is ek weet Jesus is my verlos, ek weet Jesus is die verlosser. Vertroue is ek weet Jesus is my verlosser, né? Ek sê maar die vertroue dat Jesus het al klaar vir my soveel gedoen. Hoekom sal hy soveel vir my doen net om my te los? En weer eens gaan dit terug na daai besef van wat hierdie Here werklik waar vir my gedoen. As ek dink ek was eintlik oor die algemeen okay, ek het net nog 'n bietjie nodig gehad om perfek te wees. As jy dit dink, né, dan is jou verlossing nie so groot nie. Dan is dit nou okay. As jy besef, sjoe, ek was en ek is nog steeds geneig tot woede, tot liste, tot begeertes, tot alles wat sleg is. Ek is so sonder die Here is ek niks en ek is so dankbaar vir hoe hy my hier uit geruk het, uit die vuur uit geruk het. Dan is jy soos maar as hy my uit die vuur uit geruk het, dan sal hy my mos nou ook uit die vuur uit hou. En selfs wanneer ek nou deur hierdie moeilike tye gaan, my vertroue is dat dis daai Romeine 8 gedeelte van as die Here dan sy eniggebore seun vir ons gegee het, sal hy nie vir ons ook alles daarmee saamgee nie. Alles laat hy toe tot ons beswil, né, tot dis voordelig vir ons. So dit waarmee ek nou besig is, dit is voordelig vir my. Hoekom? Want ek het al klaar die grootste voordeel gekry.
0: So dis wat die losprys beteken, is ek het dit gekry. OK, nou prakties wat, né? Dis wat ons voormaak.
2: Ek wil net een mooi beeld of illustrasie om dit uit te beeld is ek dink altyd aan 'n tapisserie. Nee, as jy nou dink aan die agterkant van 'n tapisserie, daai dis 'n klomp wolle,
1: los draadjies,
2: los drade. Dis die seer. As ons na ons lewe kyk, dan sien ons dit. Daai seer, daai los draad, ons verstaan nie hoekom hierdie ding gebeur nie. Maar as jy hom omdraai, dan sien jy die mooi prentjie. Dis wat die Here sien. Hy sien die groter prent raak van verlossing en waarna toe hy op pad is wat ons baie keer nie raak sien nie. En daarom moet ons sy wysheid erken en vertrou dat soos jy nou sê, nee, vertrou dat hy is op pad.
0: Luister, as ons luister gou 'n bietjie

Luisteraars, welkom terug. Ons hoop jy het die musiek geniet. Ons het geëindig, Paul het so mooi vertel van hierdie tapisserie. Ek wil graag 'n verhaal en die verhaal maak het partykeer vir 'n bietjie meer werklik 'n ware gebeurtenis sien in een van die oorloë. Kry 'n ma 'n boodskap, né, jy daai gevraakte telegram. Al drie haar seuns is dood, né, so sy kry drie telegramme so binne in dieselfde dag. Kom die kar van ver af gery, sy staan op die stoep, sy en met die derde telegram kom die predikant saam. En sy stikkend, soos wat die mens

Speler daar van Argentinië wat die bal onder voet gehad het, die het grond toe gegaan daar in die proces, Rodrigo de Paul. Hy het een vryskop daar gewen, is 10 meter buitenkant sy eie strafgebied. En nou maak hy steeds om die bal aan te gee, nog nie. Tot dusver daar die vryskop geneem, nou skop hy hom wel. Tot daar in die middelsirkel, Argentinië wat wel bal besit kan bou daar. Hulle beweeg veld op, kruis aangee daar na die oorkant toe, net buitenkant die strafgebied nou, teen die oorkantste kantlijn. So Nicolas Tagliafico wat hom terugspeel, so 10 meter teruggespeel, nou deur Argentinië en dan kruis hom hier na die middelsirkel toe. En dan weer na die hoofpavilion kant van die veld, toe kortskop hier voor en toe. En ja, vryskop daar toegeken, speler daar van Argentinië, en hier is hier op die boobeen lyk van die raak geskop, nie dit gesien, binnen spel nie. As ons nou weer daar kyk, ja, toch so'n bietjie van een knie daar op die boobeen gekry, deur Alex van Spanje. 50 minute verstreke, dat beteken nog so 40 minute is amptelike tyd oor in hierdie kragmeting. Dit is die finaal, 2026 Sokker Wêreldbeker. Bal verplaas tot op die middellijn, in die middelsirkel, kruis aangee hier deur Spanje, wou gemaak en dan speel hem terug na Cucurella, toe Cucurella spier weer die bal daar na die middellijn toe. Op die middelkolletjie so byna, kruis aangee op die middellijn langs. Dan sien die speler wat grond toe gaan, nie gespeel gesien wat daar gebeur het nie. Dit is weer buiten skerm gewees. Nou is die scheidsrechter wat daar vir allemaal vertel, hulle moet bietjie bedaar. En spelers wat hier mekaar stamp, hulle stamp eindelijk een van die spelers binnen in die... Oeh, twee spelers wat nou daar op die grond val. Kan nie, geelkaart hier gegeef een van die Argentijnse spelers wat hier met die scheidsrechter praat. Maar lyk nie of hy het hom veel afgeskrik het nie, hy hou aan praat. En nou is daar een speler van Spanje wat op die grond lê en lyk van allemaal nou opgestaan. So, kyk daar wat gebeur, oh ja nie. nee, letterlik net geraak aan die man van Spanje, soos nou die weerkyk gewys, dit was so'n bietjie buitenspel. Maar wel daar met die elleboog contact gemaak met die speler. Lyk van dit was Olmo gewees. En Paredes, wat daar dan nou gestraf is daarvoor, hy kry 'n geel kaart. Olmo wat daar so bietjie, ek weet nie, aansoek gedoen het vir 'n rolprent ster, rol, ergens. Maar nou is ons weer terug by regstreekse aksie, dit is Spanje, bal veld opgespeel hier teen die diskantse kantlijn, Cucurella speel om binnenveld toe. Dan weer so bietjie teruggespeel tot op die middelsirkel kruis aangee met so boogskoppie daar na die oorkantse kantlijn toe. En dan weer verder teruggespeel, nou in Spanje se eie gebied. Skoppie middelveld langs, daar teruggekry deur Argentinië, hier in hulle eie gebied. Nou 15 meter buitenkant die strafgebied van Argentinië kruis om na Martinez, die doelwagter. Hy skop die bal onmiddellik veld op, later hy skop onderskep deur Spanje. Vir Olmo gespeel, Olmo kan hom nie beheer nie, word afgeneem deur die verdediger daar. Is dit, seker wie daar die bal afgeneem en is een bietjie ver daar. En die bal uitgespeel oorkans de kantlijn, dus ingooi, wat vandaar gaan waargeneem word. Dis vlak in die gebied van Argentinië. Argentinië wat die ingooi gaan waarneem, vandaar af. En nou soek hy sy spelers, so bietjie paar verdedigers wat lastig is hier. En hy kan hier die bal met sy spelers uitkry, dan gooi nou kort gooiekie daar voor en toe, word van sy voete afgespeel, vryskop toegeken aan Argentinië, as hy van achteraf omgestamp word. Ja, hier was vroeger een behoorlijke onder ons hier recht voor die scheidsrechter. En hy moes sy story ken om manne uit mekaar uit te haal toe Olmo daar grond toe gegaan het. Die ding is een bietjie geëskaleer het. Nou terug by regstreekse aksie. Martinez, die doelwagter van Argentinië, kruiskoppie van net daar binnenkant sy doelwagtersgebied. Hier na die hoofpavilion kant van die veld, die speler daar omgestamp van achteraf. En ja... Dit is Argentinië's Gonzalo Montiel, wat daar grond toe gestamp is. Hy het die vryskop intussen geneem. En dan is dit Spanje, wat balbesit afneem, speel om na hulle doelwagte toe. En een van die aanvallende spelers wat daar bykom, en dan speel hy om vinnig. Dit is nou die doelwagter hier, na die diskantse hoek van die strafgebied. Toe kry hom weer terug, Simon, en dan kruis hy om daar na die oorkant toe hierdie keer. Nou die verdediger wat vinnig bykom en raak hy van die bal ontslaat in die oorkantse kantlijn. Dan kruis hom weer binnenveld toe tot op die middelsirkel. Spanje steeds op die aanval. Olmo speel hom binnenveld toe. Nou is dit 'n goeie aanvalsgeleentheid hier. Baie goeie posisie. Binnenkant die strafgebied. Strafsirkel, verskoning. En skoppie daar bygekry deur een van die verdedigers. Hulle skop hom hier na Cucurella toe. Cucurella speel hom binnenveld toe en dan weer terug. Nou driehoek formasie. Nou het hulle weer teruggespeel tot hier.

Op die middelcirkel, in die middel van die veld, steeds Spanje. Boogskoppie daar, goeie skoppie, kom te lande daar, net buitenkant die strafgebied, oorkant van die veld, speel hom vir sy spanmaat, binneveld toe. Nou kry sy hom teen die lyn langs en dan word hy onderskep. Deur Argentinië kry hom weer na die diskant toe. Afgeneem daar tydelik, wie kan die bal beheer, is Messi wat daar bykom, hy speel hom na die doelwagter toe, Nanveld opgeskop. Deur die doelwagter kom hier so byna op die middellyn te lande. Die kontak daar gemaak en dis Spanje se speler wat daar grond toe gaan. En nou is daar ek eers al opontou te speel. Spel van daardie hoë bal gewees en te lande gekom daar so 'n bietjie moontlike kontak daar. Mens kan nie altyd sien nie in regstreekse aksie nie of daar wel kontak gemaak is en die spelers wel grond toe. En daar is so 'n bietjie van 'n opontou nou in die spel as gevolg van daardie besering intussen al die spelers wat weer terug is op hulle voete. Dis die vryskop geneem deur Spanje. Kruis hom hier oor die middelcirkel. Dan 'n goeie aangee vorentoe vir Olmo. Olmo binne kan die strafgebied. Kruis hom weer binneveld toe. So byna by Cucurella uitgekom maar die verdediger wat daar bykom. Hy skop hom met die doodlyn. En dit is Spanje se Gonzalo, liewers Argentinië se Gonzalo Montiel. En daar op die verdediging bygekom het. En goeie verdediging daar. Skoppie veld op, ons moet kyk daar of daar nie een handbal dalk was nie. Nee, dit was so met die agtervoet baie goed gespeel daar. En dan op die verdediging Montiel wat die bal oor die doodlyn skop. Dit sal een hoekskoppie wees, dan vir Spanje. Aanval wel tydelik afgeweer daar, maar nog steeds in een gevaarzone met die hoekskop wat waargeneem gaan word deur Spanje. Porto, Olmo en die manne wat hier gereed staan vir Spanje. En dan bespreek hulle so 'n bietjie techniek nou daar met mekaar. Hand voor die mond. Opties wat oorweeg word. Die beweging hier in die strafgebied. En nou is die bal kortskoppie gegee daar deur Spanje. Boogskoppie, die is te lang, hy is oor die doodlyn. Aan die linkerkant van die doel ook voorbij. Aangee poging daar deur Spanje. Die is ongelukkig vir hulle nie goed genoeg nie. Pedro Porro. En nou is die plaasvervanger wat gereed maak vir Argentinië om op die veld te verskyn. Die keer is het Borja Iglesias wat op die veld gaan verskyn. Hy wag vir sy geleentheid. En, Montiel wat vervang word in die proses vir Argentinië. Hy gaan die veld verlaat. Sy wereldbeker vir hierdie jaar is klaar. Molina. Molina, dat lyk vir op die veld verskyn. Nou wel Molina op die veld. Nou sit intussen veld bal verplaas hier na die gebied van Spanje toe. Hulle beweeg nou terug in die veld. 10 meter buitenkant hulle eie strafgebied nou. Nou veld op. Twee verdedigers voor hom kruis aangee. Hier op die hoofpaviljoen kant van die veld. Cucurella wat die bal kry vir Spanje. Kruis om binnenveld toe. As hy gepla word hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld. Nou weer terug na Spanje se gebied. 20 meter binnenkant hulle eie gebied op die middel van die veld. Kortskoppies voor en toe. Veld opgespeel. Kruis aangee op die middellijn langs. Tussen die twee verdedigers deur van Argentinië. Is daar Argentinië wat die bal besit en tussen afgeneem het. Dan kry Spanje weer terug. Goed gedoen daar deur Spanje. Die bal weer terug te wen. 10 meter binnenkant hulle eie gebied nou hier op die middelcirkel. Rand van die middelcirkel in hulle eie gebied. Messi weer daar geplaat. Dan word die bal gespeel daar na die oorkant toe. Hy is op die middellijn nou teen die oorkantste kantlijn. Kruis aangee binnenveld toe. En nou is die geleentheid weer vir Spanje.

Beweeg veld op. Kruis aangee 15 meter buitenkant die strafgebied, oorkant van die veld, weer binne veld toe gespeel. Nou is dit verdedigers wat daar te veel is en dan kruis hulle weer die bal terug. Nou weer daar na die oorkant toe, so 5 meter net buitenkant die strafgebied, oorkant van die veld. Twee verdedigers voor hom. Hy gaan sommer self grond toe. Ja, nie veel contact daar gesien, hy is wel een vryskop wat hy gewen het in die proces. 5 meter buitenkant die strafgebied op die hoek van die strafgebied, oorkant van die veld. Nou, ons kyk of ons daar iets kan sien. Ja, daar is toch contact gemaakt. Toch contact gemaakt hier met die kyk van die speler. Ja, baie ligte contact, maar hy gaan grond toe en hy rol rond van pijn. Pedro Porro. Het is een bykie weer acteerspel daar lever, maar hy het sy vryskop gewen, dis wat hy wou gehad het natuurlijk. Het is aan hulle rechtervleel, dit is nou Spanje's rechtervleel, wat daar die vryskop toegeken is. En dis so 6 meter vanaf die strafgebied, so bijna aan die rechterkant van die strafgebied, wat daar die directe vryskop dan nou toegeken word. En skuitrechter wat daar per ongeluk die, as hy die ding terug sit in sy broek, die spuit verf, dan spuit hy hier in die lucht per ongeluk. So net soke wolliekies lyk het vir my hier in die lucht intrek. Saak is gelyk op in hierdie kragmeting, 60 minute, nog 'n halfuur te spel wat oor is in hierdie kragmeting vir die Wêreldbeker, Sokker Wêreldbeker 2026 in die VSA vanaand in New Jersey gespeel. En nou is dit 'n baie goeie posisie vir Spanje. Hulle kan dalk iets maak met hierdie bal. As hulle kan 'n doel aanteken, dan lê hulle definitief in 'n baie goeie posisie om dalk hierdie kragmeting te wen. Maar Argentinië gaan dit nie vir hulle maklik maak. Hier tree nou vorentoe. En nee, door die bal gehardloop, dan skop hy daar in die verdedigers vas. Die bal spat los die regterkant toe, teen die verdediger vas gespeel. Hulle beheer die bal weer. Argentinië sal hom terugkry. Speel hom daar na die oorkant toe. Hy's uitgerol. En dit gaan 'n ingooi wees daar. 10 meter vanaf die doodlijn op die verdediging daar goeie spel gelever deur Argentinië, maar nou is daar plaasvervangers wat kom vir Spanje. Spanje se plaasvervangers op die veld gaan verskyn Ferran Torres. En twee spelers wat vervang word. Oyarzabal en Ruiz. En Pedri en Torres wat op die veld verskyn. Pedri en Torres met die vaartvoete. Hulle kan dalk 'n verskil maak vir hulle span. Dit was die plan in elk geval vir Spanje. Is dit dalk die medisyne wat hulle nodig het om die eerste doel te kan aanteken vir hierdie kragmeting. Nou ja, gisteraand baie doele gehad. 10 in totaal, 6-4 die eindtelling gewees. Vanaand tot dusver geen doele nie. Steeds 0 elk. Spanne wat baie goed opweeg teen mekaar. Vryskop toegeken, oorkantse kantlijn daar. Spanje wat weer bal besit het daar. En so 'n bietjie kontak daar van agteraf gemaak deur Argentinië, speler wat grond toe gaan en vir daai akteerspel, wen hy dan 'n vryskoppie. Op paviljoen kant van die veld. Nou is dit 'n goeie geleentheid hier vir Jamal. Hy gaan daar grond toe. Jamal, gooi so 'n bietjie die hande daar in die lug. Hy het verwag van, meer verwag van die skeidsregter. So'n bietjie frustrasie hier aan die kant van Argentinië. Jamal, ja, nee, skeidsregter sê nee, hy stel nie belang nie. En het is doelwagter wat die bal gaan skop. Hy is hier op sy doelwagtersgebied. Hy skop nou die bal veld op, 'n lang skoppie. In die middelveld kom hy te lande, kop stamp deur Spanje op die verdediging. Dan jene weer gespeel hier deur Argentinië, maar in die proces is het Spanje wat afneem. Spanje nou in die middelveld, kruis skoppie teruggespeel eindelijk nou meer. En dan weer een boogskop daar na die oorkantste kantlijn, dus op die middellijn. Kruis om binnenveld toe, goeie skoppie, maar ongelukkig eerstens Argentinië wat bykom kopstamp. Teruggewen. Die Corella wat die bal speel hier na die diskantse kantlijn toe is nou 5 meter buitenkant die strafgebied. Spanje op die aanval, speel hem om die verdediger, goed gedoen daar, Cucurella weer binnenveld toe gespeel, nou 10 meter is hier in die middel van die spel, het buiten in die strafgebied, de poging naar die doelhok toe en is afgeweer, Martinez wat laatst dan nog geraak het, hy laat die bal lospad en hy rol oor die doodlijn, oorkant van die veld, dit beteken, de geleentheid vir Spanje met de hoekskop, oorkantste hoek, en ongelukkig vir
Martinez

in Argentinië, hy kon nie die bal beheer nie, Emilio Martinez, en hy die bal wel gekeer, maar die bal wat dan lospad, en hy rol oor die doodlijn, en dis ook koppie vir Spanje, geleentheid vir hulle, nog een geleentheid, al daar op die kolliekie neergesit, en is daar eerst die skeidsregter wat sê, nee, ons kry eers sake reg, hier binne kan die strafgebied, skeidsregter nog nie tevrede is nie, en is maar die gebruikelike rukke en stampe en stoote, hier binne kan die strafgebied, net buiten kan die doelwachtersgebied, een kortskoppie, laat traject, die word afgeweer, tydelik, deur Argentinië, kruiskoppie weer daar, na die hoek van die strafgebied, oorkant van die veld, boogskoppie, en is kop bygekry op die verdediging, goed gedoen daar deur die verdediging, maar is oor die doodlijn in die proces, weer een hoekskop, hierdie keer aan die hoofpaviljoen kant van die veld, en daar die aanval afgeweer, deur die plaatsvervanger Leandro Paredes, van Argentinië, wat kop by kry, en hy laat hem oor die doodlijn, intussen die vryskop geneem, o, goeie skopie daar, kopstamp hier van beide spanne, en hy is weer oor die doodlijn, nee, is hy oor, toch een keer daar, net betijds, deur Argentinië, hy skop die bal eenvoudig veld op, lang skopie, Cucurella kry vir hom hier op die middellijn, en hy speel hom na Simon, die doelwachter, hy kry hom op die D, of dan die strafcirkel, soos jy wil, Net buiten kan die strafcirkel nou is het Simon wat speel daar met die bal, probeer die verdediger lok, kry dit leg en dan raak hy van die bal ontslaak, kry hom na die oorkantste kantlijn toe. Nou is het weer teruggespeel, daar op die hoek van die strafgebied, kry hom terug na Simon toe, hy speel hom onmiddellik, moes hom onmiddellik speel, as daar een Argentijnse speler bygekom het, kopstamp hier in die gebied van Argentinië, en dan is het Spanje wat hom terugkry, speel hom weer terug tot op die middellijn, Cucurella kry vir hom. Hy beweeg veld op teen die diskantse kantlijn. Nou sit die geleentheid weer vir Spanje. Wat maak hulle met hom? Kruiskoppie. En een verdediger wat daar bykom. Hy jaag hom oor die doodlijn. Nicolas Tagliafico. Maar daar die aanval afweer. Maar dit beteken nog een geleentheid vir Spanje. Hoekskoppie vanaf die oorkantste hoek. En dis Jamal wat die hoekskop gaan waarneem, lyk het vir my. Nou is daar twee balle. Dan raak hy eerst van die een bal ontsla en dan stap hy terug na sy hoek toe, vandaar van die kolliekie. En dan tree voor en toe, skoppe, laat reek, skoppie, nee, dis weer eens afgeweer, kopstam. Maar steeds bal besit bou, Jamal wat hom terugkry daar aan die oorkant van die veld, hy is tussen twee verdedigers teer en dan kan hy hom binne veld hou en dan sit dit doel, so byna een doel, verskoning, doel, skop, poging. En dis goed gedoen daar, deur die span van Spanje. Met plaatsvervanger, die keer Ferran Torres, wat daar die poging aangewend het met die kop, baie goeie kruis hier onder die omstandighede gewees. Deur Jamal, hy kruis hom dan binnenkant die strafgebied vir sy spanma daar, wat net nie daar ontslaag nie, doelwachter op sy pos, dis nou Martinez, en hy kon die bal vinnig opraap. Hy sien 'n paar interessante tekens wat gewys word hier deur die skeidsregter, is een van die spelers wat daar op die grond lê op die naad van sy rug, Argentinië. En speler hier van so waterbreek lyk het van op die intussen. So nie precies seker na wat gebeur het met die spelers wat seer gekry het nie. Maar ons vat so vinnig 'n waterbreek, ons kom terug vanoggend.

Terug by die Rexex aksie so pas na die waterbreek, die bal daar geneem deur Argentinië. Hulle speel om veld op teen die oorkantste kantlyn, nou op die middellyn. Steeds Argentinië kry skoppie daar teen die kantlyn, word hy geplaag deur drie verdedigers. Raak van die bal ontslaan, dan kry hy hom weer terug teen die oorkantste kantlyn. Bal rol, hy rol uit in die oorkantste kantlyn. Dit is Spanje wat kan ingooi. Dis diep in hulle eie gebied. Spanje 70, byna 71 minute is die spel verstreke in hierdie kragmeting. Daar is natuurlik ekstra tyd ter sprake. Saka steeds gelyk op 0-0. Cucurella wat die bal kry vir Spanje, diskant van die veld. Hy skop hom veld uit. Net so diskant die middellyn, vlak in die gebied van Spanje. Dis Molina wat die bal gaan ingooi. Hy hou die bal nou omhoog. En dan gooi hom so kort, gooi binnen veld toe. Messi wat die bal daar kry, speel hom veld op. Terug daar na sy eie gebied toe nou. En nou die doelwagter Martinez wat die bal onder voet kry, boogskoppie kruis hom daar oorkantste kantlyn toe 15 meter buitekant hulle eie strafgebied. Argentinië kortskoppie eintlik grond langs so goeie 15 meter getrek en dan weer terug na Martinez die doelwagter. En twee verdedigers daar wat nader beweeg en dan skop Martinez die bal tussen hulle twee deur, kruis hom hier na die diskant toe. Het buitenkant die strafgebied teen die hoofpaviljoenkant van die veld, langskoppie, laat traject. En twee verdedigers die neem die bal af daar, maar net tydelik, ons het Argentinië wat weer terugkry. Veld opgespeel, kop baie gekry daar, deur die verdediging baie goed gedoen, maar skop hom eenvoudig daar vir 'n Argentynse speler. Nou 'n langskoppie daar na die oorkant van die veld toe, Argentinië wat daar kom en speel hom weer terug. Nou tot hier byna op die middelsirkel. Een verdediger voor hom kruis hom weer, hier teen die middellyn langs nou is het Argentinië steeds bal besit. En kry hom weer terug, driehoek traject wat gespeel is, binnenveld toe nou. Nou is het een goeie aanvalsgeleentheid, kruis aangee, het buitenkant die strafgebied. Wat maak Argentinië met die bal besit, kruis hom binnenveld toe in een verdediger vas. Cucurella wat voet by kry, hy skop hom veld op teen die hoofpaviljoenkant van die veld. En so skade weer wat die spel nou gooi, die hoofpaviljoen wat skade weer gooi hier op die veld, baie donker hier, dis kant toe. Spanje wat die bal kruis daar na die oorkant toe, hulle is op die vlak in die gebied van Argentinië tussen twee verdedigers deur. Argentinië wat daar afgeneem het 10 meter buitenkant hulle eie gebied nou, by eie strafgebied liewers. Middel van die veld toe, veld opgespeel, hier is 'n geleentheid vir Spanje, drie verdedigers wat daar die bal probeer afneem, kry dit reg. En spel verplaas Spanje nou, diep in hulle eie gebied, 15 meter binnenkant hulle eie gebied, stadig hier in die middelveld opbeweeg, kruis om. Hart is die verdedigers deur, weer na die oorkantste kantlyn toe, dis in die gebied nou van Argentinië, weer teruggespeel. Kortskoppie, stap so stadig met die bal vorentoe, dan weer vorentoe aangegee, en dan kruis hy hom terug, vlak in die gebied van Spanje, dan weer teen die oorkantste kantlyn. Word hy ingewag, Spanje wat daar die verdediger klop, en dan aangee, die is nie een goeie aangee nie, Jamal, hy speel hom oor die doodlyn. Doelwagterskop, Saka steeds gelyk op, so byna 74 minute is die spel reeds verstreke in hierdie kragmeting, baie, baie besonderse lang rusttyd gewees in hierdie kragmeting, natuurlik ook so paar vertonings wat daar gelever is, maar dit was besonders lang gewees, so die spel gaan een bietjie later wees as 11:00, dit is nou een normale spel, sou hier 'n doel aangeteken word, ons praat nou van 74 minute, so daar is nog so goeie 16 minute, is 'n amptelike spel en natuurlik ekstra tyd wat oor is, en dit sal natuurlik besluit word weer die skeidsregter. Nou is dit bal wat uitgejaag is 15 meter buitekant die strafgebied van Argentinië. Plaasvervanger wat gereed maak vir Spanje intussen. Nico Williams, hy staan hier op die kantlyn en saam met hom op die veld gaan ook Mikel Merino verskyn. En dit is Olmo en Baena wat die veld gaan verlaat. En dit vir Spanje, Merino en Williams wat ook op die veld nou verskyn. So grootskaalse veranderings, plaasvervangers op die veld vir Spanje. Varsvoete, bal gaan ingegooi word 15 meter vanaf die hoofpaviljoenkant van die veld. Diskantse kantlyn, hoog ingooi daar, kopbui gekry deur Argentinië. Dan een voet sommer so in die lug, die bal veld opgeskop deur Messi. Nou is die bal teruggespeel daar, weer na Messi toe, nou is hy terug. Oeh, daar is weer contact gemaakt, het was uit van die Paredes waar hy contact gemaakt het met die speler daar van achteraf uitgegaan vir die bal so in die lig. Tref hy dan die speler wat ook vir die bal gaan van Spanje, vryskop toegekend aan Spanje, dis 20 meter buitenkant die strafgebied van Argentinië,
Kruis aangee, oorkant van die veld, 10 meter buiten kan die strafgebied van Argentinië, is dit nou Spanje. En dan moes hulle so 'n bietjie terugspeel, so 10 meter terug, hulle is nou hier byna op die middelsirkel, middelveld nou. En die verdedigers wat goed hier op beweeg vir Argentinië. Dan amper afgeneem daar deur Argentinië, maar toch Spanje wat bal besit behou het in die proses. Nou is dit so 15 meter buiten kan die strafgebied, boogskoppie na die diskant toe. Kry vir hom beheer, twee spelers voor hom van Argentinië, steeds Spanje wat Cucurella die bal hier speel. 15 meter vanaf die strafgebied, nou voor en toe gespeel en dan weer binnenveld toe. Maar te veel verdedigers daar, hulle moet die bal terugspeel. Kruis aangee, tussen twee verdedigers deur hierse geleentheid, bals geskop na die doelwagter toe. Hier Pedri, maar hy is eenvoudig die doelwagter, wat baie makkelijk daar die bal keer. Is reguit in sy hande ingespeel. 10 meter buiten kan die strafgebied wat hy aangegee word tot in die strafsirkel. En dan 'n poging na die doelhok toe. Die is in Martinez aan. Nou is dit weer 'n geleentheid. Spanje net regs van die strafgebied. Om die verdedigers daar gespeel, goed gedoen deur Spanje. Kruis aangee en nou om 'n verdediger, weer goeie spel. En dan is dit verdediger wat die bal wegskop daar in die oorkantste kantlijn. Rol hy uit, Jamal, wat daar baie goed gedoen het vir Spanje. Bal ingegooi vir Spanje, 10 meter buiten kan die strafgebied, oorkant van die veld nou.

Lang afstand poging, hy spat los van die doelwagtershane af en hy is oor die doodlijn. Nee, hy is toch teruggespeel. Hier na die diskant van die veld toe, steeds Spanje wat bal besit het. Twee verdedigers voor hom, speel hom in Lefas, oor die doodlijn, hoekskop. Hoekskop vir Spanje, hoofpavioen kant van die veld. 77 minuut is die spel reeds verstreek in hierdie kragmeting. Ja, goeie poging weer eens daar na die doelwagter toe. Maar meer sekuur in die doelwagter vas eintlik. Hy kon hom dalk 'n bietjie links verby gespeel het. En dan kon haar perde gewees het vir Martinez. Maar nou, hoekskop die hoofpavioen kant van die veld. Saka gelyk op 0-0. Skoppie Williams Jr. wat reg is om die bal te skop. Hier van die hoofpavioen kant af. Hy gooi die hand in die lug. Hy sê hy is gereed. Tree voor en toe skoppie nou. Kopbal gekry deur 'n verdediger van Argentinië. En dan is daar 'n oortreding deur die skeieregter. Hy is nie tevrede nie. En hy praat nou hard daar met een van die spelers van Argentinië. En die is... Nee, daar is seker maak, like, van is Medina wat hy daarmee gesels het. Nou is dit weer een hoekskop wat geneem gaan word. Inderdaad so. Kry nie sy spelers nie, die bal rol en hy is uit aan die oorkant van die veld. Saka gelyk op 78 minute, sy spelverstreker is 0-0 gelyk op. Goeie skoppie daar gewees vroeger vanaf die hoek. Maar hy kon net nie sy spelers vind. Hy het probeer daar met die kopstam by te kry dit nie reg nie. En die bal wat dan rol en uiteindelik is dit Argentinië wat die bal gaan ingooi daar aan die oorkant van die veld, so 5 meter vanaf die doodlijn. Hy hardloop nou teen die kantlijn langs en dan gooi hom veld op, kry hom weer terug. Nou is dit onderskep deur Spanje speel hom terug teen die oorkantse kantlijn tot hier op die middelsirkel. Is dit Spanje, Cucurella op die middelkolletjie wat hy ontvang en dan word hy teruggespeel na Simon toe, doelwagter. Hy is so 10 meter buitenkant sy eie strafgebied. Hou hy om ondervoet speel om binnenveld toe. Is Laporte wat die bal daar ontvang. Laporte steeds met die bal. Hy staan stil, oorweeg sy opties, kruis om daar na die oorkant toe. Steeds Spanje probeer die verdedigers lok. Hulle staan en wag vir die bal. Messi wat ook hier naby is. Hy beweeg nou stadig veld op. En dan kruis hulle die bal hier na die diskant toe. Teen die hoofpavioen kant toe opgespeel. Hier in die skaduweegebied in. Kruis om weer binnenveld toe, dan teruggespeel. En nou weer daar na die oorkant van die veld toe. Baie goeie verdediging nou deur Argentinië hierso, maar toch balbesit behou deur die span, deur Spanje. Op die middellijn, oorkant van die veld, kruis om terug na hulle eie gebied toe. Mik so hier na die middelveld toe. Dan speel hulle hom weer terug tot op die middellijn, oorkant van die veld. Nou weer middelveld toe. Beide spanne wat sukkel om te penetreer. Nou sit 'n goeie aanvalsgeleentheid tussen drie verdedigers deur daar na die oorkant toe. Speel hom in 'n verdediger vas, rol by die doodlyn. Dit beteken hoekskop. En goed gespeel daar deur Spanje om daar die hoekskop sogenaamd te bewerkstellig. Verdediger daarin waar die bal vasgeskop is, die was gewees Nicolas Tagliafico. En hy het eindelijk in effek dan daar die hoekskop veroorsaak as die bal in hom vasgeskop is en oor die doodlyn getrek het. Hoekskoppie, oorkans toehoek, en wat maak hulle met hom? Kortskoppie, binnenveld toegespeel, Jamal wat hom het, tussen die twee verdedigers teer, nou sit die geleentheid weer, Jamal, kan hy omkruis? Ja, so, poging daar na die doelhok toe, kopskoot hierdie keer, maar Martinez, wat vinnig genoeg daar is, hy pik die bal uit die lug uit op, speel hom veld op, langskoppie, rol hier tot by Simon, oeh, en dan sit Cucurella wat daar grond toe gaan, sy kop vasgryp. En nou sê die skeieregter wat het hom gaan gesels, hy sê ja nie, hy stem saam, hy is jammer. Kom ons kyk nie, ja nie, daar is skouer, definitief een skouer daar op Cucurella van achteraf, is hy gestamp. So definitief nie om dove nete gewees nie. Nou sê Simon wat die bal kry, hier van Spanje, die doelwagter, hy is in sy strafgebied in die middel van die veld, kruis hom daar na die oorkant toe. Daar is een verdediger tussen hom en een ander verdediger deurgeskop veld op. En nou is het 15 meter binnenkant die gebied van Spanje. Hulle speel hom hier na die middelsirkel toe. Daar om die verdediger by gespeel, kruis hom daar na die oorkant toe. Hulle is nou in die gebied van Argentinië. 15 meter buitenkant die strafgebied, oorkant van die veld. Hier teruggespeel nou middelveld toe. Dan die verdedigers daar een bietjie te dik gepak. En teruggespeel hier na die hoofpavioen kant van die veld toe. Nou probeer hom weer... terugspeel. Cucurella speel hom daar na die middel van die veld toe. Dan weer tussen die twee verdedigers. Hier langs Messi voorbij.
Nou, jy nou weer so 3

driehoek formatie geskop het. Argentinië wat bal besit afneem, speel om veld op. En een van die spelers van Argentinië wat daar grond toe gaan. Oeh, hier is een geelkaart. Geelkaart, is het, wonder ek nou of het vir Fernandes is wat aan geelkaart toegekend word, wat daar grond toe gegaan het. Hy skit sy kop nie baie gelukkig nie. Ja, dis Enzo Fernandes van Argentinië, wat gestraf word met een geelkaart. Hy het hier grond toe gegaan. En dan sê die skeidsregter, nee, dis een duik. En ja, Enzo Fernandes wat een geel kaart vir sy moeite kry. 0-11. Koning daar, ons wil net die muziek een bietjie afkry. 0-11 steeds in die kragmeting, dis reeds 11:00 en tyd wat verstreek is op die klok, is so 82,5 minute, lang skoppie daar veld op intussen. Dan is het Martinez van Argentinië wat die bal kry, hy is nou in die doelwachtersgebied. En dan beweeg hy hier veld op na die strafgebied. Net so buiten kan die doelwachtersgebied nou, beweeg hy so 3 meter nou op, beweeg. En dan tel hy uiteindelik die bal op, gooi hom daar na die oorkant toe. Vir een van sy spanlede, dan kry hy hom weer terug, Martinez. Hier is een verdediger wat jyne weer tussen die twee spelers hardloop, as die bal dan weer verplaas word, dan kry Martinez hom so bijna weer terug. En toch die bal veld opgeskop, deur Argentinië kop bygekry hier op die middelcirkel. Hy kom ver te lande, hier is een geleentheid, goeie posiesie vir Spanje, maar dan word die bal besit. Wel tydelik verlore en dan kry Spanje hom toch terug. Spanje weer hier nou so net buiten in die middelcirkel, diep in die gebied van Argentinië kry hom weer terug tot op die middelcirkel. Cucurella skop hom veld op hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld. Dan word hy grond toe gespeel daar. Skeidsregter sê nee, daar was nie 'n oortreding nie. Binneveld toe gespeel. Nou sit Argentinië is Messi wat die bal het kry som. Veld op gespeel deur Messi, bietjie te hard dalk geskop. En die speler word hom daar na Simon toe speel. Hy speel hom weer in die middelveld op. En dan die speler wat daar grond toe gebring is. Vryskop toegeken. Spanje wat die bal kan, vryskop kan neem. Nou sê nee, gaan terug daar na die kolliekie toe. Vryskop daar, die is teen Enzo Fernandes. En ja, meneer Trump en Melanie Trump, Melania Trump, wat ook hier sit in hierdie wedstryd. Bekyk, natuurlijk koelvaste glas wat daar voor hulle aangebring is. Is nou 10 meter buitenkant die gebied van Argentinië. Oorkant van die veld, kortskoppie, grondskoppie, oorkant van die veld, teen die verdediger vastgeskop. Rol uit in die oorkant van die veld. En steeds geen telling nie. Tyd so byna iets van die verlede. Daar is dan nog so 6 minute se amptelike spel en 'n bietjie ekstra tyd oor. En daarin kan daar 'n doel, dis dalk die wendoel. In normale speeltyd. Hierdie jaar se trofee is op die spel. Hierdie kragmeting spanne steeds wat baie goed opweeg teen mekaar. Verdediging baie goed van beide spanne ook. So hulle sukkel om deur te dring die raai verdediging. Nou is het Spanje. Cucurella wat hom kry. 20 meter buiten kan die strafgebied. Speel hom terug na die middelcirkel toe. Spanje op die aanval. Weer hierdie kant toe dan weer terug. Nou is het een kruis aangie daar na die oorkant toe deur Spanje. Weer middel. Daar word hy van die bal ontneem, bal rol uit, oorkant van die veld. Dit is ingooi vir Spanje. 15 meter buiten kan die strafgebied van Argentinië, gooi hy kort ingooi en dan speel hy hom terug. Hier na die 10 meter van binnenkant die gebied van Argentinië, speel hom hier na die diskant toe op die borsbeet gekry hier deur Spanje. Net hier op die hoek van die strafgebied word hy afgeneem deur die verdediging van Argentinië, maar is net tydelik, Spanje kry hom terug hier byna op die middellijn. Dan word hulle bietjie geplaas, speel hom terug daar na Simon toe. Hy is so 7 meter buitenkant sy strafgebied, speel hom nou enkie veld op. Dan kry Simon weer terug, daar teruggegee deur die plaasvervanger speler Pedri. En nou word het gekruis hier na die diskant toe. Hulle is 10 meter buitenkant.

gespeel. Jamal wat hem kry daar in die oorkant van die veld, speel hem nou binnenveld toe, dan weer kruis aangee, 15 meter buiten kan die strafwet, een goeie boogskop hier voor en toe, en is rechts van die doelhok voorbij hierdie keer. Weer Spanje's plaatsvervanger Torres. Baie goeie aangee daar gewees na Torres toe, hy kon nie die bal ongelukkig mooi beheer nie. Goeie aangee wat daar aan hom gegees deur Mikel Merino, maar net rechts van die doelhok voorbij. Nie sekuur genoeg nie. Spanje wat bitter graag daar die doel wou gehad het, ongelukkig vir hulle, het dit nie getel nie. En hulle sal moet wag vir die doel. Indien Lavellian aanteken, Argentinië wat nou die bal veld op speel, dis daar die doelwagter, hy skop hom daar na die oorkant van die veld toe kop by gekry en dan sit weer Spanje. Hier kan die bal beheer, toch Spanje wat hom uiteindelik het tussen twee verdedigers, drie verdedigers teer, hy hardloop vinnig veld op. En dan so byna afgeneem daar, kruis hom weer hier na die diskant toe, hulle is op die middelcirkel nou, kruis aangee, tot hier byna op die middelkolletjie, in en weer hier op die middelcirkel, wat hulle die bal heeft mekaar aangee, steeds op die middelcirkel. Aangee daar nou, boogskoppie hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, kry nie sy speler gevind nie, maar hulle stop hom net hier teen die diskantse kantlijn, Williams wat hom kry, speel hom binnen veld toe. Nou weer kruis 10 meter buiten in die strafgebied toe, speel hom weer terug, byna op die middelcirkel. Weer om die verdediger kom, nie genoeg ruimte nie, speel hom weer terug. Na die diskant toe, Williams wat hom kry, hier teen die diskantse kantlijn, dis 10 meter vanaf die doodlijn, speel hom binnenveld toe weer. Nou is dit die bal laag gekruis na die oorkantste hoek van die strafgebied toe, binnenveld toe gespeel. Afgeweer daar deur Argentinië, maar dis weer Spanje wat hom terugkry. Oorkant, daar probeer hy speler klop, speel hom weer noodgedwonge terug, te veel verdedigers daar binnenveld toe gespeel. Spanje, boogskoppie hier na die diskant toe, op die hoek van die strafgebied, Williams wat hom kry, probeer hom daar tussen twee verdedigers deerspeel, kry dit nie reg nie, en dan is dit die bal wat deur Argentinië onderskep word, en wel gedaan deur Nahuel Molina, wat daar op die verdediger inkom, hy skop die bal veld op intussen. En nou is dit Spanje wat weer balbesit teruggewen het. Spanje, driehoek formatie wat hulle hier vorm, hulle beweeg verder en verder terug tot byna op die middellijn nou, kruis om daar na die middelkolletjie toe. Nou in die middelveld aanbeweeg, goeie aangee daar tussen twee verdedigers teer, lang afstand poging, swak poging. Ongelukkig deur Spanje is ver oor die doelhok, lang afstand poging gewees, maar nie goed genoeg deur Spanje nie. Rodri, die kaptein van Spanje, wat daar die poging aangewend het. Maar ja, so 7 meter buitenkant die strafsirkel, lang afstand poging bo die doelhok gejaag. Nou ja, beide spanne, spanning begin nou 'n bietjie wys, want hulle besef hoe naby dit aan die eindtelling, wel die einde van die kragmeting is, amptelike tyd is 89 minute 27 28 29 sekondes en dit beteken so byna normale spel wat iets van die verlede is, natuurlik ook ekstra tyd wat hom gaan bykom. En sou daar nie 'n wenner wees nie, is dit natuurlik ekstra tyd en dan moontlik ook strafskoppe wat geneem gaan word later in hierdie kragmeting. Hierdie stadium sê die telbord 0-0. Geen doele aangeteken in hierdie wedstryd tot dusver nie. Nog plaasvervangers lyk my wat gereed maak om op die veld te verskyn. En intussen is dit steeds spel wat in aksie is. Dit is 'n lang skoppie deur Spanje. En nou het ons so vir 'n oomblik 'n bietjie beeld verloor hierso. Vier minute ekstra tyd, soos jy daar gehoor het daar in die agtergrond. Vier minute ekstra tyd wat toegevoeg is tot hierdie eindstryd van die 2026 sokker wêreldbeker. Martinez wat nou die bal het, hy is hier op die strafsirkel van Argentinië. Skop nou 'n lang boogskoppie en op die kop beet gekry daar. Is dit een vir jou, een vir my. Om te lande hier vlak in die gebied van Argentinië. Hulle speel hom in die middelveld. Nou is dit Messi wat hom het kruis om binnenveld, buitenveld toe liewers. Messi gaan grond toe. Daar is 'n bietjie kontak gemaak. Messi grond toe en dan wys hy spanmaats. Nee, is daai man wat hier oortree het. Messi wat daar op die naad van sy rug lê. Hy staan intussen. Staan op en dan is hy weer gereed om spel te hervat. As daar kontak gemaak is deur die Spaanse spelers so 'n rukkie gelede. Laporte,
Port wat hom die enigste man is wat hom daar ophelp, sy

vir hom uitreik en sê, kom ons staan op. Nou ja, goeie sportman gees ook daar deur Laporte. Vryskop is wel toegeken. En lyk vir my toch as die eindste Messi wat daar ook daar die vryskop gaan hanteer. En het van die gelijk na so 15-20 meter buiten kan die strafgebied. Fokus nou hier op Messi. Ja, so inderdaad so 17-18 meter dalk buiten kan die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld. En Messi wat so vlak skoppie dan skoppie hier na die diskant toe. En weer teruggekry. Messi weer kruis om binnenveld toe. Nou is haar geleentheid. Messi kry hom weer terug as hy binnenveld opbeweeg. Nou probeer hy hom aangee en dan gaan die bal besit verlore. Kry hom weer terug Argentinië. Nou voorin toe gespeel net buitekant die strafgebied. Hoofpaviljoen kant van die veld aangegee. En poging daar, swak poging, bietjie sag geskop dalk daar. En dis Simon wat hom baie maklik opraap. Nou speel hy die bal veld op. En dan is het aangegee hier so, hier is een geleentheid, is het Jamal wat daar die bal het. Die oorkant van die veld, Spanje op die aanval, hulle is net buiten, binnen kan die strafgebied, een poging daar. Die word afgeweer dier die doelwachter en nou kop bygekry dier Argentinië. Weer kop dier Argentinië, is op die middellijn by, oeh, daar is baie zwaar contact gemaakt daar. Hier kan moeilijkheid wees, onmiddellike kaart. Ja, een rooi kaart. Rooi kaart, dit is harde contact gemaakt daar. So, dit is Argentinië wat sal moet speel sonder Fernandes. Hy het een rooi kaart gekry, daar was hard contact gemaakt. Speler van haar grond, ek kon nie eers sien nie, dit het so vinnig gebeur. Hy het letterlik getol deur die lig van daar die contact. Kom ons kyk weer of ons daar die beeldmateriaal kan sien. Dit is, wel met haar gespeel is, ja, hy het maar een bietjie geduik, maar daar was definitief contact gemaakt. En dit is, sien is, dit is van hierdie goed wat so moeilik is om te beoordeel. Die speler wat daar eindelijk half bolle makiesie slaan, maar ek dink die contact was nie so erg soos wat hy dit laat lyk het nie. En dit het nou uitgeloop op 'n rooi kaart, wat natuurlijk 'n groot invloed het op hierdie wedstryd. En die speler wat daar gestraf is dan Argentinië se Enzo Fernandes. En nou sit die speler daar van Spanje, die man wat grond toe gegaan het, Cubarsí. Hy is weer op die been. En daar is nou baie gereede kabel en geselsies beide spanne. En daar is nou een hele amper al twee spanne wat hier by mekaar gekom het. Vandaar waar die toneel dan in plaas gevind het. Waar hierdie rooi kaart uitgedeel is. En dan praat die skeidsrechter nou hard ook hier met die spelers van Argentinië. En sê vir hulle moet terugstaan. Hulle probeer daar met om die gereede kabel. Ook Messi die kaptein van Argentinië. Hy lyk eintlik hier redelijk rustig. Dan die ander spelers wat nou terugstap. En Fernandes wat nou nie meer deel sal hy in hierdie kragmeting nie. So hy kan 'n bietjie gaan rus langs die veld en sy span het nou net 10 spelers om die res van hierdie kragmeting mee te voltooi. Kom duur te staan vir die span van Argentinië. En nou is dit Messi wat hier vraag vir die man, want Cucurella wat aan mekaar met hom praat, en dan vraag hy vir die lijnrechter, asjeblief laat hierdie man ophou met my praat, Cucurella wat die hele tyd hier met hom in sy ore praat, en nou vertel die skeidsrechter vir hulle nee, gaan staan terug, kom ons kry net eers vir hierdie man behandel, hy het intussen opgestaan, vryskop is gewen vir Spanje, dis net so in die gebied van Spanje, in die oorkant van die veld, net buiten kan die strafcirkel, so half meter binnenkant hulle gebied, 5 minute reeds verstreke van die extra tyd. Hoeveel tyd word nog toegelaat deur die skeidsrechter? Spanje wat bal besit het, kruis om. Doodsnikke van hierdie kragmeting, speel hom terug. 10 meter binnenkant hulle eie gebied, kruis om hier oor die middelcirkel, so op die rand van die middelcirkel in die gebied van Argentinië. Nou aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, teruggespeel binnenveld toe. 10 meter buitenkant die gebied van Argentinië. Argentinië, tot dusver hulle verdediging wat hou, kruis aangee. 20 meter vanaf die strafgebied. Nou weer aangee daar na die oorkantste kantlijn toe. 10 meter vanaf die doodlijn. En is balbesit afgeneem daar deur Argentinië. Argentinië probeer nou die bal kruis hier so onderskep deur Cucurella. Hy speel hom voor en toe. Daar op die strafgebied contact gemaakt daar. Vryskop gaan toegeken word. Ja, dis Paredes wat daar oortree het. En skeidsrechter gaan hy nog 'n kaart uithaal. Ja, hy is hier op die onderbeen geskop. En nie toelaatbaar in sokker nie.

Speler van Argentinië, Alvarez lyk dit vir my, want daar oortree het. So net buiten kan die, waar is die kolletjie, laat ons net bevestig, hier rondom die strafcirkel, net buiten kan die strafcirkel, waar daar die oortreding was. En ja, lyk my so 3 meter buiten kan die strafcirkel, waar daar die kolletjie dan aangedui word, deur die skeidsregter. Goeie posisie natuurlijk vir Spanje. En die doodsnikke van hierdie kragmeting reeds 6 minute 40 wat afgetel het, daar was natuurlijk ook besering in die tyd gewees. Van die 4 minute extra tyd is dit nou reeds 6 minute 47, 49 en dit tel af. So hierdie kan een laaste geleentheid dalk wees van extra tyd in hierdie wereldbeker finaal. Saak is steeds gelyk op 0, elk geen doele tot dusver nie. Jamal lyk my die man wat gaan aantree om hierdie vryskop waar te neem. Kan dit dalk die wendoel wees? Kan hier een doel van kom? Jamal wat daar met Pedro Porro gesels. En ons sal moet sien wat er een van die twee gaan dan hierdie vryskop hanteer. Pedro Porro wat nou terugtreer. Jamal wat ook daar staan en wacht. En een van hierdie twee wat natuurlijk hierdie vryskop gaan waarneem. Aan die rechterkant Jamal en die linkerkant is Porro. Hulle is so net buiten kan die strafcirkel in die middel van die veld. Natuurlijk een linie van verdedigers wat voor hulle staan, so vlak in die gebied van die strafgebied. Porro of Jamal? Skeidsregter wat seers daar die manne op hulle posities moet kry. Dan is dit nou Jamal wat omvat. Hy, o, is een goeie skoppie, is boor die linie van verdedigers, maar dit is Martinez wat baie goed gedoen het om haar die bal af te weer. Goeie skoppie gewees. Hy is hier oor sy eie speler geskop wat toe vinnig moes grond toe gaan en dit is Martinez wat na sy linkerkant toe moes spring. O, hy is nog een geleentheid in die oorkant van die veld, kruiskoppie, die word afgeweer. Hy hoop die bal wat rol tot hier op die middellijn. Dit is dan extra tyd wat gespeel gaan word. Dit is reeds 16 minute oor 11, geen doel aangetekend tot dusver in die kragmeting. Sake is gelyp, ons sal moet extra tyd speel om te bepaal wie die wenner gaan wees. In vanavond in die kragmeting. Dis die finaal 2026 van die Sokker Wereldbeker. Gasheerlande was gewees VSA, Canada en Mexico. En die finaal in VSA gespeel. Volgepakte stadion, lyk het vir my. En tot op kapasiteit. Wereld nummer 1 teen wereld nummer 2. Dis Argentinië teen Spanje. Sake gelyk op. Dis net soos die dokter dit bestel het. Ons gaan so 'n bietjie musiek luister en ons kom terug vir die extra tyd.

Nou ja, ons is gereed hier met die tweede helfte van hierdie kragmeting en kom kyk wat gebeur, dis ekstra tyd, dit is wat nodig is natuurlijk, daar moet een wenner wees in die kragmeting, dit is die finaal 2026 se sokker wêreldbeker en dit word in die VS aangespeel, nou is dit Spanje en hulle speel met 11 man, Argentinië met 10 man, nadat hulle gestraf is in gewone tyd en ongelukkig een van hulle sleutelspelers wat hulle verloor het, Enzo Fernandez, baie goed gewees vanavond vir Argentinië, ongelukkig vir hom, nie die beste discipline gehad nie, en daarvoor is hy gestraf en van die veld afgestuur. Nou is dit Spanje op die aanval, is hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld, hulle is so 20 meter buiten in die strafgebied van Argentinië kruis aangee, oorkant van die veld toe, net buiten in die strafgebied, daar word hy so 'n bietjie gepla, deur die verdediging van Argentinië, en Manuel Molina wat daar op die verdediging bygekom het. Nou sit Spanje steeds balbesit

veld en dan weer teruggespeel. So, halve sirkel formatie, kruis om daar na die hoek van die strafgebied, die oorkant van die veld, om die verdediger gespeel, goed gedoen daar, maar die volgende verdediger wat die bal besit afkry, en nou jaag hy vir die bal daar,

Onthou jy daardie spesiale album uit jou studentejare of dalk selfs verder terug of meer onlangs? Dan kan jy gerus inskakel op Uit My Musiekmandjie elke Sondag namiddag net na die 1 uur nuus op Hartklop FM. Ek is Chris Matthee en ek deel dan graag besondere albums van besondere kunstenaars oor 'n wye spektrum van musiekgenres met jou. Onthou, Uit My Musiekmandjie, Sondagmiddag skuins na 1 uur. Daar mag dalk net iets vir jou in my mandjie wees.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweek joernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweek joernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.